0: Pirma vieta. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

0: mokslas šiandien.
1: Laiko atgal neatsuksi. Pirmyn beje irgi. Šis žinomas posakis visai ne apie pereimą prie vasaros ar žiemos laiko, o apie galimybę keisti laiko tėkmę, daryti įtaką praeičiai. Ar net ateičiai? Tuo metu fizika išsiaiškino, kada laikas gali eiti ir greičiau, ir lėčiau. Tuo pat metu jie pasiūlė eksperimentą, kuris pirmą kartą galėtų patikrinti vieną neįprasčiausių kvantinės teorijos idėjų – laiko egzistavimą superpozicijos būsenoje, kuris teka vienu metu skirtingu greičiu. Pagal Alberto Einšteino reliatyvumo teoriją, laikas nėra pastovus. Jo tėkmė priklauso nuo judėjimo greičio ir gravitacijos jėgos. Tačiau derinant reliatyvumą su kvantinė mechanika, išryškėja dar keistesnis vaizdas. Laikas gali paklusti kvantiniams dėsniams ir egzistuoti keliose būsenose vienu metu. Klasikinis pavyzdys yra mintinis eksperimentas su Schrödingerio kate, kuri laikoma vienu metu gyva ir negyva, kol nėra stebima. Tyrėjų manimu, kažkas panašaus gali nutikti ir su laiku. Tas pats laikrodis teoriškai galėtų vienu metu veikti greičiau ir lėčiau. Norėdami patikrinti šią idėją, mokslininkai siūlo naudoti joninius laikrodžius. Prietaisus, kuriuose atskiri atomai aušinami iki beveik absoliutaus nulio, o jų būsenos kontroliuojamos lazeriais. Dabartinės sistemos jau yra tokios jautrios, kad aptinka laiko sulėtėjimą, kurį sukelia net mažos atomų šiluminės vibracijos. Tyrėjų manimu, tolesnis tikslumo tobulinimas leis stebėti dar egzotiškesnius efektus. Pavyzdžiui, laikrodis galėtų vienu metu veikti greičiau ir lėčiau, tuo pačiu išlikdamas susijęs su savo kvantiniu judėjimu.

0: mokslas šiandien.
1: Jau labai seniai žinoma ir mokslo nekartai įvairiais būdais įrodyta, kad Žemė toli gražu nėra plokščia, šis mitas išlieka gajus. O pastaruoju metu galima sakyti yra įgavęs nemenką populiarumą tarp įvairių sąmokslo teoretikų. Vis tik įgimtas žingeidumas ir mokslininkus paskatino teoriškai pamastyti, jei Žemė išties būtų plokščia, tai kurgi būtų tie jos kraštai. Nusprendę atlikti tokį minčių eksperimentą, mokslininkai visų pirma susitarė, kad terminas pasaulio kraštas reikštų paskutinę didesnę žmonių gyvenvietę į šiaurę ir į pietus. Tai kur tokia galėtų būti? Pasak tyrėjų, pasirinkimas nėra labai platus. 45-oji pietų platumos lygia gretė, kaip žinoma, kerta vandenynus, Čilę, Argentiną ir Naujosios Zelandijos salas. Taigi, pasaulio kraštas turėtų būti kažkur tose teritorijose, tik tų trys miestai – Punta Arenasas arba Puerto Williamsas Čilėje ir Ušuaja Argentinoje. Visi trys patys save vadina piečiausiais planetos miestais. Iš esmės, beveik taip ir yra. Vis tik mažiausiai klausimų pagal nustatytus rodiklius turi maždaug per vidurį ir pagal gyventojų skaičių, ir pagal įsidėstimą esantį Ušuaja, Argentinos, Ugnies žemės provincijos sostinė. Taigi būtent šis miestas dažniausiai pripažįstamas piečiausių pasaulyje. Kalbant apie šiaurės pusrutulį, pasirinkimas gerokai platesnis. Pavyzdžiui, vienu iš pretendentų būtų Frigo fjordas, esantis šiauriausiame Grenlandijos taške. Tiesa, šiais laikais vietovė negyvenama. Arba, tarkim, Alertos gyvenvietė Kanados arktinėje Elsmiro saloje. Taip pat į šiauriausią vietą, turinti pastovių gyventojų, tačiau jų yra maždaug 100. Dėl to mokslininkai mano, kad reikėtų grįžti prie naujojo pasaulio ir pagrindiniu pretendentu į šiaurinį pasaulio kraštą laikytų Aliaskos, Udjegviko miestą turinti net 5000 gyventojų.

Labas bičiuliai, aš Arnas iš Relax FM. Kai važiuoju koncertus, kai važiuoju vesti įvairiausius renginius, visada mano automobilyje groja Relax FM. Susitikęs su klausytojais dažnai girdžiu klausimą, kodėl mūsų mieste nėra dažnio, arba kažkaip prasokai girdime, norėtųsi geriau girdėti, visada jums sakiau, sakau ir sakysiu. Parsisiųskit į savo mobiliuosius telefonus programėlę radijas.lt. Tai tikrai labai patogus būdas klausyti radijo. Automobilyje puikiai veikia su CarPlay ir Android Auto, tai pabandykit, parsisiųskit. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijo stotys vienoje vietoje visur su jumis. Jūsų telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškokite Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.

0: Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Džordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radio stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu senti.lt.
1: Relax FM.

0: mokslas šiandien.
1: Šią vasarą pasaulyje gali padaugėti ekstremaliųjų orų reiškinių, skelbia Pasaulio meteorologijos organizacija. Jos duomenimis yra 80% tikimybė, jog birželį, liepą, rugpjūtį susiformuos šildantis El Niño srovės orų fenomenas. Tai natūralus klimato reiškinys, sušildantis paviršiaus temperatūrą centrinėme ir rytinėme pusiaujo ramiajame vandenyne, atnešantis pasaulinius vėjų, slėgio ir kritulių pokyčius. Paprastai jis kartojasi kas 2-7 metus ir trunka nuo 9 iki 12 mėnesių. Praėjęs El Niñas prisidėjo prie to, kad 2023 buvo vieni karščiausių metų istorijoje, o 2024 metai pasiekė visų laikų rekordą. Maždaug 1,5 Celsijaus viršijo 1850-1900 metų iki pramoninio laikotarpio vidurkį. Tad mokslininkai ragina jau dabar ruoštis šių mečiam El Niño reiškiniui. Matys esą gali sustiprinti sausras ir smarkias liūtis, bei padidinti karščio bangų riziką tiek sausumoje, tiek vandenyne. Kalbant apie konkrečius regionus, didžiausios grėsmės prognozuojamos Pietų Azijoje, Didžiajame Afrikos kišulyje ir Centrinėje Amerikoje. Tikimasi, kad iš ankstinis įspėjimas padės ypač klimato pokyčiams jautriems sektoriams, tokiems kaip žemės ūkis, vandentvarka, energetika ir sveikatos apsauga.

0: Reklama.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią gražą. Vesla – saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos – vesla.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
3: Aha.
2: O tai kaip čia taip?
3: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
2: Tai finalus pas tave žiūrim.
4: Ir čia yra tritaškis.
5: Man prašau štai šį gabaliuką.
6: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
7: šviežiausią gabalą.
8: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
9: Radio stotis Relax FM.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Dėl naujos koalicijos besitarančios partijos šiandien turėtų toliau tartis dėl programos ir svarbiausių postų vyriausybėje. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius po trišalių derybų vakar sakė, kad koalicijos sutartį tikimasi baigti rengti iki kitos savaitės pradžios, o ją pasirašyti savaitės viduryje. Tęsiantis brandos egzaminų sesijai, 11-okai šiandien laikys tautinių mažumų, baltarusių, lenkų, rusų ir vokiečių gimtosios kalbos egzaminus, o abiturientai atliks antrosios informatikos egzamino dalies užduotis. Sesija baigsis lygiai po savaitės, birželio 19-ąją. Pasaulio futbolo čempionato atidarimo rungtynėse šeimininkė Meksika 2-0 nugalėjo Pietų Afrikos Respubliką. Šiame mače parodytos net 3 raudonos kortelės. Kaip tik šiuo metu susitinka A grupiai, taip pat priklausančios Čekija ir Pietų Korėja. Po pirmo kėlinio rezultatas lygus 0-0. Šiandien dar laukia Kanados bei Bosnijos ir Hercegovinos akistata. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69, šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
3: Tai bus į kelionį išlėkus.
4: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Relax FM ryto laida.
1: Gerą penktadienio rytą visiems. Lietuvoje laikrodžiai rodo 6 valandas ir 44 minutės. Relaxo eteryje kartu su manimi Arnu prasideda ir ryto laida Geriausia diena. Mėly bičiuliai, prasitinkame kartu savaitgalį ir baigiame šios savaitės dar.

Ar bus paskutinė darbo diena, linkiu lengvo ryto, neskubėkite. Na, bent jau man asmeniškai, jeigu ryte nubudus niekur nereikia skubėti, tai jau užskaitau tą dieną, užskaitau tą rytą. Tai tikiuosi, kad jūs irgi nesiverčiat per galvą, niekur neskubat, niekur nevėluojat, o ramiai savo gurkšnuodami kavą klausotės relakso. Šiandieną saulė tekėjo 4 valandos 43 minutės, leisis 21 valandą 54 minutės, diena truks 17 valandų ir 11 minučių. Vardo dieną švenčia Nupras, Ramūnas, Dovė, Kristijonas, Kristis, Vilma ir Kristė. Nepamirškit pasveikinti ir tų, kurie švenčia vestuvių metines arba gimtadienius, tai registruokite sveikinimus rubrikai Arno ir Giedriaus skambutis jau dabar. Netrukus dienos dainos prognozė, likite kartu su Relax ir ačiū, kad klausot. Relax FM.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Penktadienio nuotaika mums prognozuos naujausia Jessica Shy daina Saulė nusileis, kurios premjera buvo šią savaitę. Šiandien tu esi tas alkanas lokys. Energijos tiek, kad galėtum suarti visą lauką, o apetitas gyvenimui ir tikriausiai šaldytuvo turiniui maksimalus. Griebk dieną, bet atsargiai su aplinkiniais, jie dar nepasiruošė tavo laukiniam prabudimui. Kas čia per karalius, kuriam net saulė paklūsta ir atsisako nusileisti taip, tai tu. Šiandien tavo charizma veikia kaip gravitacinė jėga, kol tu nepajudėsi iš vietos, vakarėlis ar susirinkimas nesibaigs. Naudokis šia gale protingai. Štai tokią dieną mums žada Jessica Shy daina. Pasiklausykim.
0: Dienos dainos prognozė.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Dėl naujos koalicijos besiderančios partijos šiandien turėtų toliau tartis dėl programos ir svarbiausių postų dalybų. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius po trišalių derybų vakar sakė, kad koalicijos sutartį tikimasi baigti rengti iki kitos savaitės pradžios, o ją pasirašyti savaitės viduryje. Linkstama sutarti, kad prie valdančiųjų vietoje Nemuno Aušros prisijungsintiems vardan lietuviams atiteks trys ministrų postai, kurie konkrečiai nenurodoma. Valstiečiai turėtų išlaikyti du postus. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad susitarimas su Iranu dėl karo pabaigos pavyks pasirašyti šį savaitgalį. Anksčiau jis nurodė nutraukti pastarąją naktį numatytus smūgius Teherane. Pasak Trumpo, strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris netrukus bus atvertas. Tęsiantis brandos egzaminų sesijai, 11-okai šiandien laikys tautinių mažumų, baltarusių, lenkų, rusų ir vokiečių gimtosios kalbos egzaminus, o abiturientai atliks antrosios informatikos egzamino dalies užduotis. Egzaminai baigsis lygiai po savaitės birželio 19-ąją. Masinis vaikų pasipiktinimas Rusijoje privertė atblokuoti Roblox, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Dešimtis tūkstančių vaikų ir jų tėvų išsiuntė laiškus, kuriuose skundėsi dėl to, kad naudoti programėlę Roblox Rusijoje buvo uždrausta. Ši platforma, leidžianti vartotojams kurti savo žaidimus ir dalytis jais su kitais, buvo viena iš populiariausių Rusijoje. Prieiga prie amerikiečių platformos Rusija uždraudė praėjusį gruodį, kaltindama ją ekstremistinės medžiagos ir LGBT propagandos platinimu. Oficiali draudimo atšaukimo priežastis anot Maskvos yra ta, kad Roblox esą sėkmingai gyvendino priemonės, skirtas apsaugoti vaikus ir be kitako įdiegė mechanizmą ribojantį prieigą prie žaidimų pagal amžiaus grupes.
0: Pasaulio futbolo čempionato atidarymo rungtynėse šeimininkė Meksika 2-0 nugalėjo Pietų Afrikos Respubliką. Šiame mače parodytos net trys raudonos kortelės. Kitose, ką tik pasibaigusiose A grupės rungtynėse, Pietų Korėja 2-1 įveikė Čekiją. Šiandien 22 valandą dar laukia Kanados bei Bosnijos ir Hercegovinos akistata. Tuo metu Lietuvos krepšinio lygos mažajame finale Klaipėdos Neptūnas 66-63 įveikė Panevėžio Lietkabelį ir serijoje iki trijų pergalių įsiveržė 2-1. Ketvirtosios ir galbūt lemiamos rungtynės vyks jau rytoj. O šį vakarą gali paaiškėti ir turnyro čempionai. Titulą ginantis Kauno Žalgiris dar kart priims Utenos Juventus. Kol kas serijoje kauniečiai pirmauja 2-0.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. O šiuo metu Alytuje 9, Kaune ir Šiauliuose 10, Vilniuje 11, Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Relax FM ryto laida.
1: Lietuvoje 7:09. Relaxo eteryje ryto laida geriausia diena. Labas visiems dar kartelį. Labas tiems, kurie galbūt tik dabar įsijungėte savo radio imtuvus. Na, penktadienio rytas, nesvarbu koks bebūtų oras. Tiesa, Vilniuje jisai apniukęs, vėsus, sakyčiau, labiau primena rudenį negu vasarą. Tai nepaisant koks oras, vis tiek penktadienio nuotaika jau būna gera, nes po truputėlį jaučiame savaitgalį. Tai linkiu visiems sklandaus gražu penktadienio, kad niekas nesugadintų jūsų planų, nesudrumstų jūsų minčių. Na, o aš, kaip visuomet, valandos pabaigoje pakviesiu jūs į lietuviškos dainos premjerą ir šio savaitės premjeras užbaigs grupė Picasso ir paskutinė šio savaitės premjera būtent priklauso šiai grupei ir jų naujausiam kūriniui Aš be tavęs.

Girdėjote dainos ištrauką, visą kūrinį išgirsti ir vertinti galėsite valandos pabaigoje. Bičiuliai, nepamirškite registruoti savo sveikinimų jau dabar, o mes klausomės Adomo Višniausko. Pas jūsų grįšiu su astrologinė prognozė visai netrukus.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai, bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
5: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Švesk Joninės kartu su senaja baldinė. Komodoms Jonas 50% nuolaida. Atrinktoms svetainės sistemoms iki 20% nuolaida. Ir dar daugiau gerų pasiūlymų rasi tik senosios baldinės fiziniuose salonuose arba senoji baldinė.lt.
3: Mintimis USA ateityje. Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
4: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Moki veži.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Relax FM.

0: Astrologinė prognozė.
1: O dabar kviečiu pasiklausyti astrologų paruoštos prognozės. Avinas, gali būti daugiau ryšto ir noro greičiau pajudinti stingstančius reikalus. Emociškai gali stiprėti jautrumas tam, kaip kiti reaguoja į jūsų sprendimus. Pokalbis apie darbą, atsakomybės ar asmeninius planus gali paskatinti aiškiau įvardyti savo poziciją. Jautis, gali stiprėti poreikis atsitraukti nuo skubėjimo ir aiškiau suprasti savo tikruosius norus. Gali būti svarbu nepasiduoti aplinkinių spaudimui ar skubotoms nuomonėms. Praeities situacija arba senas pokalbis gali priminti apie klausimą, kurį verta užbaigti. Dvyniai. Gali būti daugiau noro galvoti apie ateitį ir žmonės, su kuriais norisi kurti bendrus planus. Emociškai gali stiprėti poreikis jaustis išgirstiems ir suprasiems bendraminčių rate. Draugo, kolegos ar pažįstamo pasiūlymas gali paskatinti naują požiūrį į vieną labai svarbų klausimą. Vėžys. Viduje gali stiprėti noras aiškiau suprasti savo profesinius tikslus ir atsakomybės. Emociškai gali būti svarbu jausti, kad jūsų pastangos yra vertinamos. Pokalbis su vadovu, klientu ar autoritetingu žmogumi gali paskatinti rimčiau pažvelgti į artimiausius planus. Liūtas. Gali būti daugiau tikėjimo savo jėgomis ir noro ištrūkti iš įprastos rutinos. Gali atsirasti daugiau įkvėpimo, jei leisite savo pažvelgti į situaciją plačiau. Mergelė. Gali stiprėti šiandien poreikis aiškiau suprasti tai, kas ilgą laiką kėlė įtampą ar abejonių. Kai kurios temos gali atrodyti gilesnės ir jautresnės nei įprastai. Pokalbis apie bendrus pinigus, įsipareigojimus ar pasitikėjimą gali pareikalauti brandesnio požiūrio. Svarstyklės. Gali būti daugiau dėmesio santykiams, partnerystėje ir bendriems susitarimams. Emociškai gali norėtis daugiau aiškumo iš žmonių, su kuriais jie svarbus planai. Skorpionas. Gali stiprėti norą susitvarkyti kasdienius reikalus ir nebeleisti smulkmenoms kauptis. Emociškai gali būti jautriau reaguojama į vėlavimus, netvarką ar kitų žmonių aplaidumą. Šaulys. Viduje gali būti daugiau kūrybiškumo, noro atsiskleisti ir pasidžiaugti tuo, ką darote. Emociškai gali būti lengviau parodyti jausmus arba pasakyti tai, kas ilgiau buvo nutylėta. Ožiaragis. Šiandien gali stiprėti poreikis daugiau dėmesio skirti namam, šeimai ar asmeniniam saugumui. Gali norėtis mažiau išorinio spaudimo ir daugiau aiškumo artimiausioje aplinkoje. Pokalbis su šeimos nariu ar artimu žmogumi gali padėti geriau suprasti vieną senesnį klausimą. Vandenis. Gali būti daugiau noro kalbėtis, ieškoti informacijos ir greičiau suprasti, kur link juda situacija. Taip pat gali stiprėti smalsumas, bet kartu ir nekantrumas dėl neaiškių atsakymų. Žuvys. Viduje gali stiprėti noras daugiau dėmesio skirti saugumui, pajamoms ir savo pastangų vertei. Emociškai gali būti svarbu jausti, kad jūsų darbas ir pasirinkimai duoda apčiuopiamą rezultatą. Bičiuliai, dabar parašykite man, koks yra jūsų zodiako ženklas. Vieną iš jūsų valandos pabaigoje apdovanosiu relakso kepuraitę.
0: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti, Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Čia kalba Lietuvos kariuomenė. Abiturientė, jei šiemet laikysi matematikos, lietuvių kalbos ir užsienio kalbos egzaminus ir gyvenime nesilinkęs duoti durnių kelio, pateik prašymą stoti į generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją. Tapk karininku ir ateik vadovauti kariams. Registruokis į pažintinį pokalbį dabar. Svetainėje lka.lt. Apsaugokime Lietuvą. Iki pasimatymo.
4: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.

0: laikas.
1: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
2: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choro jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
3: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
5: Tarkime. Viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas žada šį savaitgalį su Iranu pasirašyti susitarimą dėl karo pabaigos. Juo be kita ko esą bus atvertas strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris. Teheranas savo ruoštus skelbia dar nepriėmęs galutinio sprendimo dėl susitarimo su amerikiečiais. Vilniuje šiandien vyks jubiliejinė 20-oji kultūros naktis. Programoje daugiau nei 100 nemokamų renginių įvairiose miesto vietose. Jie prasidės 18 valandą ir truks iki pirmos nakties. Pasaulio futbolo čempionato atidarimo rungtynėse šeimininkė Meksika 2-0 nugalėjo Pietų Afrikos Respubliką. Kitose neseniai pasibaigusiose A grupės rungtynėse Pietų Korėja 2-1 įveikė Čekiją. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8.
1: Reklama. Orus pristato Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras ir jo pristatoma profesijos mokytojo modulinė programa. Daugiau internete gpmc.lt. Na, o sinoptikai sako, kad šiandien penktadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra 15-20 laipsnių. Šeštadienio dieną taip pat daug kur trumpai palis, kai kur perkūnija. Temperatūra 16-21 laipsnis. Sekmadienį vėlgi daug kur vyraus trumpi lietus. Temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras vienas pirmųjų kviečia mokyti pagal profesijos mokytojo modulinę programą. Tai 9 mėnesių mokymai savo srities specialistams, norintiems perduoti žinias jaunimui ir suaugusiems. Mokymasis vyks vakarais hibridiniu nuotoliniu būdu, todėl jį lengva bus derinti su darbu. Mokslas nemokamas. Registracija nuo birželio 15 dienos svetainėje mokausi.lt. Tapkite profesijos mokytoju, jūsų patirtis reikalinga ateities specialistams.

0: reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.

0: taškas.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija, mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
6: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmė nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
7: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės, tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer, tik 8,99. Lidl vertė.
8: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų arvi kalakutienos šašlyko tik 4 eurai.

0: kad iš karto imk du. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
1: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleisk savo grožį.
2: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Šiandien jums pristatome grupės Picasso kūrinį, kuriuo jie pradeda vasarą ir pristato tą kūrinį visiems savo gerbėjams. Daina Aš be tavęs. Ir žinoma, šiai dainai skirta vaizdo klipą nufilmuota Abrucų regione esančiame Tiene mieste. Tai, bičiuliai, kaip visa tai atrodo, galite pamatyti, o kaip skamba, išgirsti jau dabar. Pamatyti klipą galite relax.fm.lt puslapyje.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.
0: Relaxfm.

0: Na kągi, valanda keliauja į pabaigą ir metas apdovanoti dienos zodiako ženklą. Šiandieną sėkmė šypsosi vėžiams, o Aringa parašymo laišką, jį yra vėžys. Bandom prisiskambinti ir įteikti relakso kepuraitę.
1: Alo.
0: Alo, alo, kur važiuoja Aringa?
1: Į Akmenę naujoje.
0: Va, ką ten veiksit?
1: Dirbsim.
0: Dirbsit, ar iš toli važiuojat?
1: Iš Joniškio.
0: Iš Joniškio, supratau. Aringa, supratot, kalbat su Arnu iš relakso, tai noriu informuoti, kad penktadienio bent jau rytas sėkmingas, jums atitenka relakso kepuraitė.
1: Ačiū.
0: O ko tai pasimetėt, nesupratot, su kuo kalbat pradžioj?
1: Supratau.
0: Supratot. Netikėjot sėkme?
1: Jo.
0: O tai ar pirmą kartą laimit ką nors?
1: Pirmą.
0: Nu va, tai pirmų kartų yra, nu super. Aringa, ilga darbo diena nusimato?
1: Nu taip, vidutiniška.
0: Vidutiniškai, o savaitgalį jau planų turit?
1: Dar ne.
0: Na, tai šiandieną po visų darbų vakare atsisėsit parelaksuot su relaksu ir sugalvosit, ką veikt savaitgalį. Tai linkiu geros nuotaikos ir gerų darbų. Iki.
1: Gerai.

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
2: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Dėl vakar siautusios audros šįryt elektros Lietuvoje vis dar neturi apie 1200 vartotojų, skelbia ESO. Daugiausia sutrikimų fiksuojama rytinėje šalies dalyje. Ugnegesiai gelbėtojai savo ruoštų skelbia, pastarąją parą 40 kartų vykę šalinti ant kelių ar elektros laidų nuvirtusių medžių. Žmonės nenukentėjo, bet apgadinti keli automobiliai. Daugiausiai iškvietimų vakar gauta Utenos apskrityje. Dėl naujos koalicijos besiderančios partijos šiandien turėtų toliau tartis dėl programos ir svarbiausių postų dalybų. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius po trišalių derybų vakar sakė, kad koalicijos sutartį tikimasi baigti rengti iki kitos savaitės pradžios, o ją pasirašyti savaitės viduryje. Viešai skelbiamos kuro kainos daro tam tikrą spaudimą degalinėms jas mažinti. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Įpareigojimas kasdien teikti informaciją apie kuro pardavimo kainas galioja jau daugiau nei 2 mėnesius. Lietuvos energetikos agentūros teigimu taip pat didino spaudimą degalinėms kainas mažinti. Tiesa, agentūra pripažįsta, kad degalai pinga ir dėl teigiamų pokyčių naftos rinkoje. O nuo vakar startavo naujas agentūros žemėlapis. Jis leis konkrečiame šalies taške esančių degalinių siūlomas kuro pardavimo kainas matyti realiu laiku. Šis įrankis savaitę dar bus testuojamas.
0: Vilniuje šiandien vyks jubiliejinė 20-oji kultūros naktis. Programoje daugiau nei 100 nemokamų renginių įvairiose miesto vietose. Jie prasidės 18 valandą ir truks iki pirmos nakties. Pasak organizatorių, šiemet ypatingas dėmesys skiriamas muzikiniai įvairoviai. Lankytojai galės rinktis nuo kamerinės ir klasikinės muzikos koncertų iki džiazo, eksperimentinės elektronikos improvizacijų ir gyvų miesto vakarėlių. Daug dėmesio skiriama ir šeimoms. Programoje edukacijos, interaktyvų koncertai, kūrybinės dirbtuvės. Pasaulio futbolo čempionato atidarymo rungtynėse šeimininkė Meksika 2-0 nugalėjo Pietų Afrikos Respubliką. Šiame mače parodytos net 3 raudonos kortelės. Kitose šįryt vykusiose A grupės rungtynėse Pietų Korėja 2-1 įveikė Čekiją. Šiandien 22 valandą dar laukia Kanados bei Bosnijos ir Hercegovinos akistata. O Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia net 5 rungtynės. Šiandien Panevėžys priims Vilniaus rajono Transinvest. Telšių Džiugas namuose žais prieš Šiaulius, o Vilniuje susitiks Vieto Žalgiris ir Riteriai. Rytoj Marijampolės Sūduva priims Gargždų Bangą, sekmadienį Raudondvario stadione susitiks Kauno rajono Hegelman ir Kauno Žalgiris.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnyje. Temperatūra įdienojus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. O šiuo metu Alytuje 9, Kaune ir Šiauliuose 10, Vilniuje 11, Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių.
3: Šaro šilkinės juose ranka.

miškai, gal nematai, kamuoja beržai, jie nebylūs nakčia, bet ir ne kart, tau paslapčia geidė žodį ištart.

0: Relax FM ryto laida.
1: Na kągi, po truputėlį judame link savaitgalio, penktadienis, birželio 12 diena, 8:08. Šiandien šiuo metu Lietuvoje, priminsiu, Anupras, Ramūnas, Dovė, Kristijonas, Kristis, Vilma ir Kristė švenčia vardadienius. Sveikinam gimtuvininkus, pradėsime sveikinti jau šios valandos pabaigoje, laukia pirmasis skambutis, tai suskubkite registruoti, o šiandieną taip pat yra minima ir pasaulinė kovos prieš dirbančius vaikus diena. Na kągi, bičiuliai, 8 valandos žaidimas visai netrukus laukia. Mūsų eteryje svečiuosis vienas atlikėjas ar atlikėja. Žaisime žaidimą gero savaitgalio su žvaigžde. Na, tas svečiavimasis tai yra toksai nuotoliniu būdu. Atsiuntė savo palinkėjimą artėjančio savaitgalio progą. Kaip tai skamba ir kas mums gražiausių žodžius bers iš savo lūpų, sužinosite visai netrukus. Tiksliau, turėsite jūs įvardinti, pasakyti ir laimėti puikų prizą. Tai nepabėkite toli ir likite kartu. Toliau mūsų eteryje patruliai. Yeah.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žinka akimirkas taip, kaip jas prisimeni. O dabar pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Iškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
5: Mėgokis vasarą su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir JUSK LT.
6: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
7: Jonai?
8: Mhm.
7: O kur galiu nupirkti?
8: Varlė LT.
7: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
8: Varlė LT.
7: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
8: Aiste. Varlė LT.
9: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
10: Prekybos centras internete, varlė LT.
9: Perku pas varlę.
11: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum, pigiai, nebrangiai.
12: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Metalo pjovimo diskams, betonsraikščiams ir fretmet mesraikščiams pusapvalia galva -20%. O inkarams su žiedeliu net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
13: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
14: Mintimis USA ateityje. Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
15: Švesk Joninės kartu su senaja baldinė. Komodoms Jonas 50% nuolaida, atrinktoms svetainės sistemoms iki 20% nuolaida. Ir dar daugiau gerų pasiūlymų rasi tik senosios baldinės fiziniuose salonuose arba senoji baldinė.lt.
16: Ačiū savaitė Maksimoje birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė su oda 12,99. 3 glaistyti varškės sūreliai magija €19. O tualetinis popierius Bloom Comfort 6,99. Maksima tai, ko reikia.
17: Galvoju šiais metais joninių vainiką pinti iš rūtų.
18: Ana, aš tai iš pienų.
19: O aš... iš Teleloto bilietų.
20: Visų Jonų ir Janinų lauks Volkswagen Multivan Kalifornija ir galybė vasariškų prizų. Bilietai nuo birželio 14-osios.
21: Vasaros pasiūlymai Boost. Gaukite iki 50%

0: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
1: Manai, kad futbolą

0: www.parksas.lt.
1: Kaip pavargau?
2: Nuo ko?
1: Nuo nieko neveikimo.
3: Parksait. Darbingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Vyrų darbiniai šortai tik 7 eurai. 20 voltų universalus akumuliatorinis pustuvas tik 19 eurų. O 20 voltų akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 11-osios. Lidl verta.

0: Na kągi, bičiuliai, metas žaisti ir laimėti. Galite laimėti degustacinę vakarienę dviems Ilzenbergo dvare. Tai jeigu norite, tai dabar belieka tik tai suklusti ir sudalyvauti žaidime Gero savaitgalio su žvaigžde.
1: Gero savaitgalio su žvaigžde.
0: Taigi taisyklės labai aiškios, jūs tiesiog išgirsite dabar žinomo Lietuvoje žmogaus, nebūtinai atlikėjo, nebūtinai dainininko muzikanto, gali būti ir laidų vedėjas, gali būti aktorius, gali būti influenceris, tai žinomas žmogus, kuris mums palinkės kažko gražaus artėjančio savaitgalio proga. O jūs jau iš balso turėsite atspėti, kas gitai ir parašyti man relax.fm.lt puslapyje arba Radijas LT programėlėje. Taigi dėmesio, pasiklausykim, kaip skamba šio artėjančio savaitgalio linkėjimas.
2: Sveiki, Relax FM klausytojai. Tikiuosi, kad savaitgalį pasitinkate su gera nuotaika. Aš šį savaitgalį repetuosiu savo koncertui, kuris birželio 25 dieną vyks Palangos kurhauze. Taip pat keliausiu į sporto salę, darysiu kojų treniruotę. Prisipažinsiu, kojo diena man nėra pati mėgstamiausia, bet būtent tada, kai nesinori, dažniausiai ir reikia. Gražaus, prasmingo ir saulėto savaitgalio.
0: Va, ir sportas, ir koncertas. Jeigu iš balso sunku atspėti, nors man atrodo, kad labai lengva užduotis, šį balsą bet kas atpažintų. O jeigu kartais sunku suvokti, kas čia kalbėjo, dalyvauti norite, tai girdėtų užuomeną, kur ir kada vyks koncertas, galite, na, tiesiog pasigūglinti. Tai laukiu jūsų spėjimo variantų, netrukus apdovanosim nugalėtoją.
3: Relax FM.

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
0: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius. Bei matykite realią gražą. Vesla. Saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
6: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
7: Nuo šiol ir Telšiuose.
8: Nes žemos kainos užveda mane.
9: Iki birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
10: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
11: Big Bang ką?
10: Moka savo klientams.
11: Big Bang moka savo klientams?
12: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
13: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Katė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makės aviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima tai, ko reikia.
14: Matei kokią nesąmonę? Nerodys kitų rungtynių per TV.
15: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
14: Kaip tai?
15: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
14: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
15: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
16: Ir čia yra tritaškis.
17: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
18: Hanu. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
19: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
20: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF Bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF Bankas – partneris visų dydžių planams.
21: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg – tik 99 centai. Kilogramą šviežio kiaulienos kumpio XL – ne 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės greitinės su Lidl Plus programėle – taip pat ne 33% pigiau. Lidl vertė.
22: Relax FM.
0: Relax FM.

0: viskas bus gerai.
1: Aštuntos valandos žaidimas.
2: Na kągi, metas apdovanoti gero savaitgalio su žvaigždė žaidimo nugalėtoje. Labai džiaugiuosi, kad jūsų tiek daug dalyvavo žaidime, yra iš ko rinktis. Ir iš tiesų buvau teisus, jūs žinojote, kas čia kalbėjo. O dabar man belieka tik tai išrinkti burtų keliu vieną teisingą atsakymą atsiuntusi klausytoją ir jam įteikti degustacinę vakarienę dviem Ilzenbergo dvare. Taip, liežuvi šiandieną jau pinasi man, nes savaitė buvo gana sudėtinga, o savaitgalis jau čia pat, norisi ramybės, norisi poilsio ir pradžiuginsim artėjant savaitgaliui štai šį klausytoją.
3: Klausau.
2: Labą rytą.
3: Sveiki.
2: Ar su Nora kalbu?
3: Taip.
2: Nora, Arnas patrūdė iš Elakso, kaip gyvojat?
3: Labai gerai, ačiū, kaip jūs?
2: Ir aš gerai gyvoju. Ai, nors kažkokia čia kvaraba kabinasi, kažkoks virusiukas, bet nieko, viskas gerai, savaitgalis čia pat. Į kokį miestą paskambinau?
3: Į Kauną.
2: Į Kauną. Kaune irgi apniukė, nieko gero, ar nesuoju? Aš turime
3: pataikyti, saulutė šiečia.
2: Aikit, atsiūskit gal mum truputėlį.
3: Nu gerai, imkit dalimą.
2: Nu gerai, ačiū, imam. Nora, kas linkėjo mums gražaus prasmingo savaitgalio?
3: Ką aš žinau?
2: Nu tai parašėt pati teisingą atsakymą.
3: Nu tai Sasha Song.
2: Taip, visiškai teisingai, Sasha Song mums linkėjo gražaus prasmingo savaitgalio. Tai sveikinu, degustacinė vakarienė dviems Ilzenbergo dvare, atitenka jums, ieškokite su kuo jau lėksit, o dabar palinkėsiu gražaus savaitgalio ir kuo daugiau to saulės. Iki.
3: Ačiū jums irgi viso.
4: Relax FM.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Dėl vakar siautusios audros šįryt elektros Lietuvoje vis dar neturi apie 1200 vartotojų, skelbia ESO. Daugiausia sutrikimų fiksuojama rytinėje šalies dalyje. Ugniagesiai gelbėtojai savo ruoštų skelbia pastarąją parą 40 kartų vykę šalinti ant kelių ar elektros laidų nuvirtusių medžių. Žmonės nenukentėjo, bet apgadinti keli automobiliai. Daugiausiai iškvietimų vakar gauta Utenos apskrityje. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Vilniuje šiandien vyks jubiliejinė 20-oji kultūros naktis. Birštonas, Alytus, Telšiai ir Kelmė rengė miesto šventes. Tuo metu Kretingoje prasideda tarptautinis senosios muzikos festivalis. Lietuvos krepšinio lygos mažajame finale Klaipėdos Neptūnas 66-63 įveikė Panevėžio Lietkabelį ir serijoje iki trijų pergalių įsiveržė 2-1. Ketvirtosios ir galbūt lemiamos rungtynės vyks rytoj. O šį vakarą gali paaiškėti turnyro čempionai. Titulą ginantis Kauno Žalgiris dar kart priims Utenos Juventus. Kol kas serijoje kauniečiai pirmauja 2-0. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL, tik euras 69. 400 gramų ledų su kartuočiais, tik 2,49. O 600 gramų korėjietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių, tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl verta.
5: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
6: Tai bus į kelionį išliekus.
7: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
9: 57. Kas tai?
10: Autobuso numeris.
9: Ne.
10: Įvairių padažų skaičius.
9: Ne.
10: Tavo amžius?
9: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
11: LSN. Viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį LSN atrask vasaros kainas grožio prekiams, buitiniai technikai ir elektronikai. Štai dabar automatinis DeLonghi kavos aparatas vos už 299 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
12: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
13: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
14: Ačiū savaitgalis Maksimoje, birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Besėkliai ir buzai Valdant, euras 19. Perkant ar daugiau riešutam žėvintiems vaisiams ir jų mišiniams Valdant 25, o buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
15: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žinka akimirkas taip, kaip jas prisimenė. O dabar pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
16: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
17: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basukojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempingė palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir biletai bigailiai.lt ir biletai.lt arba vietoje kasose.
18: Laimėk iPhone 17 Pro Max. Spėk pasaulio futbolo čempionato rungtynių rezultatus nemokamoje topikas.lt spėlionėje. Rink taškus, kilk reitinge ir įrodi, kad futbolą išmanai geriausiai. Topikas.lt. Žaisk, spėk ir laimėk.
19: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausia.

0: Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik 1,25 €. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49 €. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.

0: Na, o dabar skambinsime į Telšių rajoną, į Žarėnus. Ten gyvena ir gimtadienį šiandien švenčia Daiva. Daiva turi karvyčių, sakė, ūkininkauja. O aš kaip tik vat ryte į kavą norėčiau pieno. Paklausim, gal jau pamelžia karves.
1: Klausau.
0: Daivutė, labas.
1: Labas.
0: Saulelė, sakyk, kad tu jau apėjus gyvulius. A, turi pieno šių rytinio?
1: Turiu.
0: Turiu. A, galėčiau su stiklinė užsukti? Jėzus, kavą pasidariau, neturiu kavą pieno.
1: O, Jėzau, iš kur čia dabar?
0: A, galėčiau priliekt, ką?
1: Galėtum.
0: Galėčiau. A, torto turi ar reikia atsivežti?
1: Nu, reikia atsivežti, torto o. Neturiu.
0: Tai, žodžiu, jūsų pienas mano tortas, gerai?
1: Gerai.
0: Nu, tai baliavojam. Daiva Arnas iš Radio Stoties Relax FM su gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
0: Nu, galvojat, koks
1: čia
0: kvailys.
1: Kas čia tokia išdaiga padarė?
0: Nu, tuoj viską papasakosiu. Kokia pirma mintis buvo, koks kvailys čia tos stiklinės pienos sugalvoja, ne? Daiva, jūs dabar esate Telšių rajone, taip?
1: Taip, Žarėnos.
0: Taip, tai kaip sakykit, Žarėnos oras. Alyja, apsiniaukė?
1: Ne, nelyja šiandien.
0: Va, kaip gerai. Tai tikėkime šiandien ir nelys, o svarbiausia, kad nelytų širdyje. A, nusiteikų šves. Turėsit kaip atšves per gyvulius?
1: Turėsiu.
0: Labai gerai. Tai šiandien karvytės, jeigu truputėlį palaukė, o jūs atšvesit.
1: Jau pamelšu.
0: A, melžiat, a, daug turit jų?
1: Ne, trys.
0: Ai, tik trys, a, tai čia baigs.
1: Vien... Čia žaislai.
0: Čia žaislai, tai dar galėsit baliavoti šiandien.
1: Taip. Tai,
0: mėloji Daiva, sakė, šiandien jums palinkėti visko, kas geriausia. Palinkėti, mylėti gyvenimą ir save, džiaugtis kasdieną, nes kada, o jei ne dabar, tai tik dabar. Džiaukitės, mylėkit gyvenimą, mylėkit labiausiai save, skirkit laiko sau, o sveikinimus girdint visą Lietuvą jums siunčia dukra Gintarė ir anūkė Tėja.
1: Oje,
0: tu atsiš daigininkis. Da, tai dabar sakykite, turėsit laiko su dukra, su anūkė, susės prie stalo torto suvalgyti.
1: Da, dirba, anūkė tai gali atvažiuos šiandien.
0: Va.
1: Jei pasveiko.
0: Suprato, o mama dirba dukra, ar ne?
1: Taip.
0: Nu tai po darbo užsuks, taigi savaitgalis prieš akis. Tai aš linkiu...
1: Nu, nemažas atstumas Klaipėda.
0: A, tai nu kas čia iš Klaipėdos iki Telšių rajono atvažiuot klausyt. Kai myli, tai viską gali. Daiva, gražios dienos. O ko reik palinkėti ūkininkui? Kaip gero derliaus, a gero primildžio? Kaip čia dabar?
1: Gero primildžio. Nu, ir tai gerų pinigų.
0: Va, visi pinigai geri, tai svarbiausia, kad jų būtų daug. Gražios dienos, Daiva, iki.
1: Iki.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You want to go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Kaip įprasta, besibaigiant valandai, skubame jums priminti, lygiai 9 valandą mūsų eteryje bus žinios, tai nepraleiskite. O kitą valandą be kitų gražių dainų nuskambės dar ir labai graži Katažinos daina Mūsų meilės miestas.

0: Reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Nelaimė Šalčininkuose. 2 metų berniukas vakar iškrito pro buto langą. Jam suteikta medikų pagalba. Įvykio aplinkybės tikslinamos. O Kaune Draugystės gatvėje praėjusią naktį užsiliepsnojo daugiabutis. Iš pastato evakuota 20 gyventojų. Ugniagesių duomenimis degė 1-me aukšte esančiose ūkinėse patalpose sukrautos šiukšlės ir padangos. Žmonės nenukentėjo. Per Rusijos smūgį Ukrainos sumose praėjusią naktį žuvo žmogus, dar vienas sužeistas. Be kitokos smarkiai apkatintas 3 aukštų negyvenamas pastatas. Europos Sąjungoje šiandien įsigalioja daug metų rengtos naujos taisyklės migrantams. Paktas nurodo atskirti atvykėlius iš šalių, kuriems gresia pavojus, ir iš saugesnių šalių. Šie galės būti per kelias dienas išvežami į trečiąsias šalis. Tie, kas įleidžiami, turi būti paskirstyti po visą bendryje, bet šalis gali rinktis, ar migrantus priimti, ar mokėti kitoms šalims už priėmimą. Lietuva nusprendė priimti pusę kvotos, 58 žmonės iš Kipro, vietoj kitų sumokėti po maždaug 20 tūkstančių eurų už asmenį. Iki šiol buvo numatoma, kad migrantais turi pasirūpinti tas šalis, kur jie atvyko. Atsisveikinti su šią savaitę mirusiu legendiniu krepšinio treneriu Vladu Garastu bus galima šiandien Kauno laidojimo namuose Requiem nuo 15.30 minučių. Laidotuvės vyks rytoj Petrašiūnų kapinėse. 16 balinių vėžliukų iš Lietuvos zoologijos sodo prieglobščio sugražinta į gamtą. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Vėžlių jauniklius Lietuvos zoologijos sodo specialistai draugė su Dzūkijos suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos komanda sugražino į natūralias buveines. Anot Lietuvos zoologijos sodo, praėjusių metų spalio pradžioje Metelių ir Veisiejų regioniniuose parkuose iš nesaugių dėčių surinkti vėžliukai žiemą praleido zoologijos sode, o sustiprėję ir pasirengę savarankiškam gyvenimui papildė laukinę šios retos rūšies populiacija. Specialistai pabrėžia, siekiant išsaugoti šiuos roplius, svarbu kuo mažiau trikdyti jų natūralią aplinką. Pastebėjus balinį vėžlį nesaugioje vietoje, rekomenduojama leisti jam pačiam pasiekti saugią vietą, arba atsargiai ten pernešti rankomis, jei jam kyla realus pavojus.
0: Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Vilniuje šiandien vyks jubiliejinė 20-oji kultūros naktis. Įvairiose miesto erdvėse numatyta koncertų, parodų, performansų. Birštonas ir Alytus švenčia miestų gimtadienius, abu jubiliejiniai. Birštonui sukanka 180, Alytui 445. Miestuose suplanuotos iškilmingos eisenos, koncertai, sporto varžybos, įskaitant Alytaus maratoną, pramogos visai šeimai, mugės. Miesto šventes rengia ir Telšiai bei Kelmė. Tuo metu Kretingoje prasideda tarptautinis senosios muzikos festivalis. O čia futbolo čempionato naujienos. Vakarą Meksikoje iškilmingai atidarytos 23 kartą rengiamos planetos pirmenybės. Atidarimo rungtynėse pergalę šventė šeimininkai meksikiečiai. Jie 2-0 įveikė Pietų Afrikos Respublikos 11. Šiame mače parodytos ne 3 raudonos kortelės, viena Meksikai ir 2 varžovams. Tad afrikiečiai paskutinės 10 minučių žaidė 9-se. Šįryt susitiko ir kitos 2 A grupės komandos – Čekija ir Pietų Korėja. Pergalė įnirtingoje kovoje 2-1 išplėšė korėjiečiai. O šį vakarą 22 valandą prasidės B grupės kovos. Kita čempionato šeimininkė Kanada prims Bosniją ir Hercegoviną. Rytoj paryčiais 4 valandą Lietuvos laiku čempionatui taip pat šeimininkaujantį Jungtinių valstijų rinktinė namuose žais prieš Paragvajų. Priminsiu, tai pirmos istorijoje pirmenybės, kurias rengia net 3 šalys. Be to, tai pirmasis čempionatas, kuriame varžosi net 48 rinktinės. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. O šiuo metu Alytuje 9, Kaune ir Šiauliuose 10, Vilniuje 11, Panevėžyje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių.

Radijos stotis Relax FM.

0: Relax FM ryto laida.
1: 9 valandos ir beveik 11 minučių yra Lietuvoje. Tiesių ryto laida geriausia diena. Šią valandą laukia Eduardo skambučiai, tai skubėkite registruoti savo sveikinimus. Bičiuliai, dar kartelį noriu visiems priminti, kai rašote laiškus, kuriuose prašote pasveikinti jūsų mylimus brangius žmonės, nepamirškite nurodyti to žmogaus telefono numerio. Taip pat nurodyti vardo. Labai dažnai besikartojanti jūsų klaida, kai rašote pasveikinkit mamą arba pasveikinkit tėtį, bet vardo neparašot. Taip pat parašykite šiek tiek informacijos. Norint, kad ryto skambutis pavyktų, reikia įdėti šiek tiek darbo ir jums. Tai labai labai labai laukiame jūsų laiškų. Taip pat valandos viduryje laukia trumposios žinios, pakalbėsime apie orus, nors šį savaitgalį geriau apie orus ir nekalbėti. Bet, nu, nieko nepadarysi. Taip pat rytoj Šiaulių rajone susitinku su jumis. Labai, labai, labai lauksiu jūsų Antaninėse. Ir ten bus ne tik mano koncertas, koncertuos ir kiti kolegos. Tai Žadžiūnuose Šiaulių rajone susigirdėsime ir pasimatysime gyvai. Na, o dabar mūsų eteryje Džordana Butkutė. Man patinka. Aš tikiuosi, kad jums penktadienio rytas patinka.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Jonai?
5: Mm?
4: O kur galiu nupirkti?
5: Varlė LT.
4: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti.
5: Varlė LT.
4: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
5: Aiste, Varlė LT.
6: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
7: Prekybos centras internete, Varlė LT.
6: Perku pas varlę.
3: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum, pigiai, nebrangiai.
8: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
9: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26-ą, penktadienis, Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt, informuoja Relax FM.
10: Galvoju šiais metais joninių vainiką pinti iš rūtų.
11: A ne, aš tai iš pienių.
12: O aš... iš Teleloto bilietų.
13: Visų Jonų ir Janinų lauks Volkswagen Multivan Kalifornija ir galybė vasariškų prizų. Bilietai nuo birželio 14-osios.
14: Švesk Joninės kartu su senaja baldinė. Komodoms Jonas 50% nuolaida. Atrinktoms svetainės sistemoms iki 20% nuolaida. Ir dar daugiau gerų pasiūlymų rasi tik senosios baldinės fiziniuose salonuose arba senoji baldinė.lt.
15: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje kreikianavo šašlykas ledai padelyje klasika, bulvių traškučiai Estrel ir gazuotas vanduo birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
16: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
17: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
16: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
17: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
16: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
18: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai surinksi autoaibė.lt.
19: Kas ieško pigaus 5G interneto?
20: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledo.
19: Prisijunkite ir jūs. Teledo, kam mokėti daugiau?
21: Mintimis US ateityje? Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Bigbank.lt.
22: Relax FM.

0: Dar vienas skambutis, dar vienas jaunatviškas gražus jubiliejus. Šį kartą jis atkeliavo į Sandros kiemą, o dabar atkeliauja sveikinimai Sandros telefoną ir namus ir širdį, tikiuosi. Perduosim jai sveikinimus nuo seser Sonatos ir Aivaro. O Sandra yra policijos pareigūnė, kiek supratau, nes dirba policijoje parašyta. Tai turbūt, kad pareigūnė. Sandrutė, labas.
1: Labas.
0: Klausyk, šiandien ryte atsikėliau, žinok, prisimėjau, kad tau gimtadienis, pakėliau taurę, sėdau važiuoti, žinok, dabar pagavo, mane pripučiau, gal gali kaip nors sutvarkyti situaciją?
1: Ne, niekaip.
0: Nu kaip, bet tai už tave kėliau taurę, tai čia tavo jau reikalai.
1: Ne, jau su reikalai.
0: Nu kaip, mano, sakau, už tave kėliau, už tavo gražų jubiliejų, tai dabar mane pagavo, sakau, ką aiškinkite su Sandra, aš čia ne prie ko, neįmanoma išsukti kažkaip man.
1: Ne, ne, jau niekaip.
0: Nu, tai ką dabar...
1: Atvairavot, pats kalt.
0: Nu, bet tai gimtadienis tai ne mano, tai aš dabar su dviračiu turėsiu važinėti.
1: Nu, tai jeigu mano gimtadienis, tai aš turėjau kelti, ne jūs.
0: Nu, tai, nu, tai, bet tai aš kėliau, kad pati nepapultumėt.
1: Nu, nu.
0: Nu, nu, ką nu, nu, ką nu, nu, tai dabar man su dviračiu reikės važinėti. O jeigu, nu, jeigu atima auto... Bet jeigu Sandra atima vairuotojo teisės, a dviratį galiu vairuoti?
1: Aišku, galit.
0: Galiu, bet jeigu ant dviračio pagautų irgi išgėrusi, tai į to negalėčiau.
1: Išgėrus, ne.
0: Nu, supratau.
1: Išblaivėjus, taip.
0: Ai, supratau, tai sėdėtume kur nors pagriovy, lauktume, kol išblaivėčiau. Bet šiandieną, man atrodo, norit, nenorit, čia kalbam ne apie alkoholį, o kalbam apie sveikinimus ir linkėjimus. Nuo jų šiandieną tikrai jums galva susisuks, tai pradėkim. Relax FM. Jau suprato, tarnas iš Relaxo, Sandras į gimtadienį jūs.
1: Ačiū labai.
0: Ar miegat ar sergat, nes toks apmygęs balselis?
1: Ne, ne, jau seniai atsikėlus.
0: Seniai atsikėlus, o tyliai kalbat, taip. Ar jau darbe gal?
1: Ne, šalia miega.
0: Ai, šalia miegančių yra.
1: Aha,
0: miegančių. Ot gražu, tai jūs turėjot miegoto, visi būt nubudė jau su kava, su tortu, stovėt gale lovos ir dainuoti su gimimo diena. Bet tai viskas dar prieš akį šiandieną, į darbą reikia?
1: Ne, atostogas.
0: Oi, super. Ir vakarėlis dar žinau, kad bus šeštadienį berods, ne?
1: Taip.
0: Labai taip. Gerai. Trankiai atšveskit, aš noriu perduoti nuo širdžiausių sveikinimus, jums gal įtarėt nuo ko?
1: Nu, nežinokit, gal nuo tėvų arba nuo sesės.
0: Nu, bet antras variantas, tie, kurie gyvena Norvegijoje, nuo Sonatos ir Aivaro, nuo širdžiausių sveikinimai ir linkėjimai jums gimtadienio proga.
1: Labai, labai ačiū.
0: Tai mėgaukitės atostogom, atšveskit taip, kad būtų ką prisimint. Arba ne, kaip tik, atšveskit taip, kad nieko neprisimintumėt, gerai?
1: Gerai.
0: Gražios dienos, gerai. Gražaus savaitgalio, iki.
1: Jums irgi viso. Arno ir Giedriaus skambutis. Relax FM.

0: Reklama. Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
1: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofui.
2: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
3: Aha.
2: O tai kaip čia taip?
3: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
2: Tai finalus pas tave žiūrim.
4: Ir čia yra tritaškis.
5: Pusryčio buvo mažoka.
6: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
5: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
6: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
7: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
8: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozole, tirijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Maggi Dragon Balzė, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir apsneks. Maxima, tai, ko reikia.
9: Jūsų širdis dirba net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.
10: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinki gėlę, ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
11: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
13: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
14: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
13: Okay. O tai kaip skamba prancūziškai?
14: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
13: Ai. O vokiškai?
15: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
16: Hello. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
17: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
18: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimų. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnako ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Europos Sąjungoje šiandien įsigalioja daug metų rengtos naujos taisyklės migrantams. Jos gerokai griežtina prieglobščio teikimo procedūras ir numato, kad tie, kas jo negaus, galės būti išvežami į trečiąsias šalis. Lietuva įsipareigoja priimti 58 žmonės iš Kipro, o už dar tiek pat susimokėti, po maždaug 20 tūkstančių eurų už asmenį. Tęsiantis brandos egzaminų sesijai, 11-okai šiandien laiko tautinių mažumų, baltarusių, lenkų, rusų ir vokiečių gimtosios kalbos egzaminus, o abiturientai atlieka antrosios informatikos egzamino dalies užduotis. Sesija baigsis lygiai po savaitės birželio 19-ąją. Atsisveikinti su šią savaitę mirusiu legendiniu krepšinio treneriu Vladu Garastu bus galima šiandien Kauno laidojimo namuose Requiem nuo 15.30 minučių. Laidotuvės vyks rytoj Petrašiūnų kapinėse. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10.
1: Ir sinoptikų informacija. Panašu, kad visą savaitgalį mus lankys lietus ir perkūnija. Šiandieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra 15-20, rytoj šils iki 16-21 laipsnio, taip pat sulauksime trumpo lietaus ir perkūnijos. Tokie pat orai laikysis ir sekmadienį, temperatūra bus 14-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
6: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežio kiaulienos kumpio XL net 33 procentais pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės greitinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33 procentais pigiau. Lidl vertė.
7: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
9: Nuo šiol ir Telšiuose.
10: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
11: Manai, kad futbolo iš

0: lt.
1: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Metalo pjovimo diskams, betonsraikščiams ir kretmet mesraikščiams pusapvalia galva -20%. O inkarams su žiedeliu net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Vasaros pasiūlymai Boost. Gaukite iki 50%

0: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
1: Big Bang ką?
0: Moka savo klientams.
1: Big Bang moka savo klientams?
2: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
3: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos Lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl verta.

0: su gimimo diena sveikinsime buitinės technikos remonto guru Žydrūną.
1: Klausau.
2: Žydrūnai, sveikas.
1: Sveikas.
2: Klausyk, girdė, būk žmogus, pagelbėk mano indaplovė, kažkas užlinka, nesuprantu, kas vyksta, putos drimba. A tu galėtum šiandien pažiūrėti?
1: Tai putos, tai čia kažkas feirių įpylė turbūt.
2: Nepyliau jokią feirį, bet tos putos juodos kažkokios. Nu supranti, man reik šiandien vakare po baliaus indus išplauti. Tai ką tu galvoji?
1: Nežinau.
2: Tai o pas tave kaip indaplovė veikia?
1: Pas mane tai veikia.
2: Veikia, tai tada pas tave įplausim. Tavo balius ta pas tave tai plausim.
1: Labai gerai laukiu tada.
2: Bet aš galiu atvažiuoti tada atvežti, vis tiek maniškė tai sugedu, žinok.
1: Laisvai.
2: O, nu, tai nieks nesurištas, aišku, gal laisvai. A kur važiuoti reiks, kad ran mėsan?
1: Jurbarkas.
2: Į Jurbarką, tai labai gerai, o kavinė užsakęs kokią?
1: Ai, kavinė?
2: Nu, tai aišku, kavinė. Tai reikia
1: prie indaplovės ir kavinė reikia užsakyti.
2: Tai užsaky geriau kavinė, kad nereiktų indaplovę dėti. Paskui da tavo indaplovė užlims. Tai geriau švenčiam kur nors kavinėj kokioj.
1: Supratau.
2: Tai švenčiam kavinėj, gerai?
1: Laisvai.
2: Irgi laisvai, aš pasiūsiu laisvas Jurbarkas.
1: Puikiai viskas. Laisvas Jurbarkas.
2: Laisvas Žydrūnas, laisvas gimtadienis, Žydrūnai. Veikia ta mano indaplovė, bet dabar žinosiu, kur atvažiuot į Jurbarką veškim. Visi nesakė, Žydrūnas yra buitinės technikos remonto guru. Tai va taip jūs pristatė, Žydrūnai, tai pirmiausia su gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
2: Nu, jeigu nepaslaptis, kiek stuktelėjo šiandien?
1: 54 net.
2: Ai, kiek iš balso aš galvau, kad sakysiu su piemeniu kokiu kalbu. Rimtai, iš balso. Reikėjo nesakyti, reikia meluoti visą laiką radijui, žinokit. Aš irgi visiems sakau, kad 38, nors man
1: tai
2: 65.
1: Nieko, svarbiausia, jaustis kaip.
2: Va, tai o jaučiatės gerai, jaunu?
1: Labai gerai.
2: Nu ir super, taip ir laikykitės toliau. Man atrodo, kad prie viso to jausmo prisidės ir jūsų mylimi brangų žmonės. Žinokit, sakė, jūs esat labai puikiai viską žinot, sakė, kaip sutvarkyti buitinės technikos nesklandumus, sakė, nesvarbu, koks tas buitinis aparatas. Jei tik yra gėdimas, tai sakė, Žydrūnas būtinai nugalės. Tai su gimtadieniu jūs sveikina, žinot ką?
1: Ačiū labai.
2: Ką nutarėt, įtarėt, kas sveikina?
1: Gal iš artimųjų kažkas?
2: Oi, čia žinokit, sveikina turbūt visas Jurbarkas. Su gimtadieniu sveikina didelis moterų būrys. Tai ir pačios artimiausios, šeimos damos ir merginos, ir laimingos klientės, kurių buitinė technika veikia jūsų dėka kaip šveicariški laikrodžiai.
1: Oi, ačiū labai.
2: O laišką tai parašė Rūta, čia visas moteris atstovavo Rūta. Tai čia Rūta yra jūsų...
1: Ačiū Rūtai, ačiū klientėm, ačiū visiems.
2: O Rūta yra klientė jūsų ar kas?
1: Rūta žmona gal? Žmona,
2: nu tai pagrindinė klientė, klausykit. Bet taip, būna, sako, būna batsiuvys be batų, o pas jūs kaip yra? Veikia visa technika?
1: Aš žinokit, neremontuoju savo technikos, aš pakeičiu tiesiog.
2: Va, andalių. Šaunuolis, o čia tai Jurbarkietis. Gerai, Žydrūnai, gražios šventės. Jums gražaus gimtadienį. Iki.
1: Ačiū labai, ačiū.

Besibaigiant valandai, skubu priminti, lygiai 10 valandą klausysimės žinių, o tada jau vėl sugrįšiu pas jūs su daug geros muzikos ir su Deivido Basčiu kūriniu, ar tai jau

0: 10 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Dėl vakar siautusios audros šįryt elektros Lietuvoje vis dar neturi apie 2200 vartotojų, skelbė ESO. Daugiausia sutrikimų fiksuojama rytinėje šalies dalyje. Ugnigesiai gelbėtai savo ruoštų skelbė pastarąją parą 40 kartų vykę šalinti ant kelių ar elektros laidų nuvirtusių medžių. Žmonės nenukentėjo, bet apgadinti keli automobiliai. Dėl naujos koalicijos besiderančios partijos šiandien turėtų toliau tartis dėl programos ir svarbiausių postų dalybų. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius po trišalių derybų vakar sakė, kad koalicijos sutartį tikimasi baigti rengti iki kitos savaitės pradžios, o ją pasirašyti savaitės viduryje. Linkstama sutarti, kad prie valdančiųjų vietoje Nemuno aušros prisijungsiantiems vardan lietuviams atiteks trys ministrų postai, kurie konkrečiai nenurodoma. Valstiečiai turėtų išlaikyti du postus. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas žada šį savaitgalį su Iranu pasirašyti susitarimą dėl karo pabaigos. Juo be kita ko esą bus atvertas strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris. Teheranas savo ruoštu skelbia dar nepriėmęs galutinio sprendimo dėl susitarimo su amerikiečiais. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas gyventojams įsirengti priedangas, siūloma švelninti jų statybą į kaimiškose vietovėse keliamus reikalavimus. Tai numatančios pataisos registruotos Seime. Jeigu parlamentarai siūlymams pritartų, kaimiškose vietovėse statant priedangą, kurios plotas yra nedaugiau nei 50 kvadratinių metrų, o aukštis virš žemės paviršiaus nedaugiau kaip 30 cm, nereikėtų gauti statybą leidžiančio dokumento. Išimtis nebūtų taikoma saugomose teritorijose ir kultūros paveldo apsaugos teritorijose. Švietimo mokslo ir sporto ministerijai suteikta teisė nustatyti pamokų skaičių. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Mokinių mokymosi krūvį reguliuos ne sveikatos apsaugos, o švietimo mokslo ir sporto ministras. Tokioms įstatymo pataisoms pritarė parlamentarai. Šiuo metu higienos normoje nustatyta, kad per dieną pirmoje klasėje negali būti daugiau kaip 5 pamokos, antroje, ketvirtoje klasėse 6, vyresnėse klasėse 7 pamokos. Švietimo ministerija siūlo didžiausią galimą pamokų skaičių pradinių klasių mokiniams padidinti nuo 30 iki 31-32. Tai padaryti planuojama siekiant daugiau laiko skirti lietuvių kalbos ugdymui tautinių mažumų mokyklose.
0: Jau šį vakarą gali paaiškėti Lietuvos krepšinio lygos čempionai. Titulą ginantis Kauno Žalgiris pusę 7 priims Utenos Juventus. Kol kas serijoje iki 3 pergalių 2-0 pirmauja kauniečiai. Tuo metu mažajame finale Klaipėdos Neptūnas 2-1 pirmauja prieš Panevėžio Lietkabelį. Ketvirtosios serijos rungtynės numatytos rytoj Panevėžyje.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Ir orai. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 13, Alytuje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur palis, galima perkūnija. Temperatūra dar kyla iki 20 laipsnių. Lietingi orai numatomi ir savaitgalį.

0: Relax FM ryto laida.
1: 10:08, dėkoju, kad klausotės. Birželio 12 diena, penktadienis. Ši diena truks 17:11. Saulė leisis 21:54. Anupras, Ramūnas, Dovė, Kristijonas, Kristis, Vilma ir Kristė šiandieną turi pilną teisę švęsti ir nedirbti. Šiandieną jų vardadienis. Taip pat sveikinimai visiems, kurie švenčia gimtadienius ar kitas ypatingas progas. Galbūt jums paskambinsiu, jeigu jūsų artimieji užregistravo sveikinimą ir taip jau burtai lems, kad atiteks ta garbė kalbėti eteryje jums. Iš tiesų, laiškų gauname kiekvieną rytą labai daug, tačiau yra 5 tik tai skambučiai, bet nenusiminkite, jeigu mes nepasveikinom, pasveikins kolegos vakare. Nors vakare irgi eteris neguminis, labai daug laiškų sulaukim, kartais, na, nepavyksta. Tai jei ne šiais metais, tai tada kitais. Bet jau kitais aš nesveikinsiu. Iš tiesų, bičiuliai, galvojau, kada čia tas momentas, tai aš noriu pakviesti jūs šį birželio mėnesį iki Liepos 3 dienos praleisti kuo daugiau laiko ryte su manimi ir Giedriumi, nes, žodžiu, taip jau gyvenimas susiklosti, kad Liepos 3 dieną man teks atsisveikinti su radio eteriu, tai aš labai tikiuosi, kad mes šitas paskutinės 3 savaitės kartu praleisime labai labai draugiškai, labai labai fainiai ir klausysitės mūsų. Tai tokia trumputė intriga ir atvirumo minutėlė, o toliau mūsų eteryje Baiba su kūriniu Vandens, taip pat visai netrukus dar ir vienas Arno skambutis, šią valandą jų bus 2, o taip pat dar kartelį priminsiu ir astrologinę prognozę.

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija, mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
5: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldaivienas.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
7: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
8: Dabar matau ryškiai.
9: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
7: Akiniai Filman.
10: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose.
11: Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
12: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
14: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žink akimirkas taip, kaip jas prisimeni. O dabar pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
15: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
16: Optio optikose tik šią savaitę net 40% nuolaida rėmeliams arba lęšiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
17: Mintimis USA ateityje iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
18: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer. Tik 8,99. Lidl vertė.
19: Radio stotis Relax FM.

0: Su 30-uoju gimtadieniu sveikinsime Simoną. Simonas šiemet laiške tai prašoma įrodė, kad nėra kilometrų, kurių neįveiktų jo užsispyrimas. Jis apvažiavo visas Baltijos šalis dviračiu.
1: Klausau.
0: Sveikas, Simonai.
1: Sveiki.
0: Klausyk, mažu parduodi tą dviratį, su katru apvažiavai čia tas Baltijos šalis.
1: Kaip čia sumastėjai?
0: Nu ką sumasčiau, supranti, noriu ieškiu toli numint, bet man atrodo, kad ten neminite, kokį varikliuką turėjai.
1: Ne, minu.
0: A pačiam reik mint?
1: Taip.
0: O kiek norėtum už tą dviratį?
1: Oi, aš dar net negalvoju, kad čia parduoti.
0: Nu parduok, o tai iš ko balių šiandien darysi jubilėjinį?
1: Nežinau, nu, turiu aš atliekamą.
0: Turiu, ai, atliekamus parduosi.
1: Jo.
0: Supratau, ką veiki?
1: Ką tik į darbą atvažiavau.
0: O vieš, pati tikui tą darbą važiuot.
1: Reik.
0: Nu kur reik?
1: Čia kolektyvs irgi lauki.
0: Nu supratau, a, ką atsivežiai, tortą?
1: Aha.
0: Torta, a didelį vežiais.
1: Du tokios padorius.
0: Du tortus. O, rupužiai, dar padorius. Nu, klausyk, kur čia, kur reikia atvažiuoti, čia jaučiu į Šiaulius kur nors, ne?
1: Į Kazlų Rūdą.
0: Į Kazlų Rūdą? O, vaikyti, prisikalbėjai, aš kas antrą savaitgalį praktiškai būnu. Tai man tortuko biškį palik, gerai?
1: Gerai.
0: Gerai, o dabar einam švest. Simonai Arnas iš Radio Stoties Relax FM, tai noriu pasveikinti su gimtadieniu.
1: Dėkui.
0: Nu, klausyk jubiliejus, ane?
1: Pasirodo jo.
0: Tai kaip šovė į galvą apvažiuoti ten tas visas Baltijos šalis?
1: Tiesiog užsibrėžiau tikslą ir tiek, užsimaniau ir išmyniau.
0: Klausyk, paklausiu tokį klausimą, man duotų per galvą, sakytų, oi, kaip čia klausinėjai, nesamnė. Bet, Simonai, ar turi šeimą jau sukūręs?
1: Dar kol kas ne.
0: Va, dėl to ir mini tą dviratį, žinok. Paskui labai norėsi vėl mintą dviratį, kai šeimą turėsi, žinok, taip norėsi minti, jau tada ne aplink Baltijos šalis varysi, aplink visą Europą. Bet iš tiesų, tai mėgaukis gyvenimu, mėgaukis savo gražių jaunatviškų amžium, o šiandieną laiške, kaip prašoma, įrodė, kad nėra tokių kilometrų, kurių neįveiktų jo tavo užsispyrimas. Ir nors kelyje netruko nei vėjo, nei lietaus, nei nuovargio, nepasidavė ir pasiekė savo tikslą. Tai štai kaip skamba žodžiai tau, Simonai. Labai didžiuojusi tavo ryštų, drąsa ir atkaklumu. Ačiū, kad esi puikus draugas, kuris įkvėpia nebijoti iššūkių ir visada judėti pirmin. Linkiu, kad tavo gyvenimo kelias būtų kupinas nuotykių, gerų žmonių, sveikatos, laimės ir dar ne vienos įspūdingos kelionės. Tai su tuo 30-uoju gimtadieniu, Simonai. Kuris čia draugas tokį tekstą galėjo gražų sudėlioti?
1: O dabar aš net neįsivaizduoju, kad
0: rašė. Įsivaizduoju. Jeigu jo antra pusė dar Jūratė būtų, tai būtų kaip iš knygos.
1: Dabar jau supratau.
0: Nu tai ką supratai?
1: Kastytis.
0: Taip, Kastytis prašė pasveikinti, perduodu linkėjimus, sveikinimus nuo širdžiausios. O dabar greitai padirbi ir eik švęs savo gražų 30-ąjį jubiliejų. Sėkmės, Simonai.
1: Gerai, dėkui.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Ieškojai
5: ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti, Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Matei, kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
7: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
6: Kaip tai?
7: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
6: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
7: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
8: Ir čia yra tritaškis.
9: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
10: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas – didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos – Tango LT.
11: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai, dadų, vafliniame indelyje tik po 44 centus. Įsmeigimas LED lauko šviestuvas tik už 88 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas krūminė begonija tik už 2 eurus 22 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40. O padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
12: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choro jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
13: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
14: Jonai?
15: O
14: kur galiu nupirkti?
15: Varlė LT.
14: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
15: Varlė LT.
14: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
15: Aiste. Varlė LT.
16: Varlė LT. Pigiai ir greitai jungiuosi Varlę.
17: Prekybos centras internete Varlė LT.
16: Perku pas Varlę.
18: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF Bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF Bankas – partneris visų dydžių planams.
19: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
20: Relax FM.

0: Astrologinė prognozė.
1: Avinas, gali būti daugiau ryšto ir noro greičiau pajudinti stingstančius reikalus. Emociškai gali stiprėti jautrumas tam, kaip kiti reaguoja į jūsų sprendimus. Pokalbis apie darbą, atsakomybės ar asmeninius planus gali paskatinti aiškiau įvardyti savo poziciją. Jautis, gali stiprėti poreikis atsitraukti nuo skubėjimo ir aiškiau suprasti savo tikruosius norus. Gali būti svarbu nepasiduoti aplinkinių spaudimui ar skubotoms nuomonėms. Praeities situacija arba senas pokalbis gali priminti apie klausimą, kurį verta užbaigti. Dvyniai, gali būti daugiau noro galvoti apie ateitį ir žmonės, su kuriais norisi kurti bendrus planus. Emociškai gali stiprėti poreikis jaustis išgirstiems ir suprasiems bendraminčių rate. Draugo, kolegos ar pažįstamo pasiūlymas gali paskatinti naują požiūrį į vieną labai svarbų klausimą. Vėžys. Viduje gali stiprėti noras aiškiau suprasti savo profesinius tikslus ir atsakomybės. Emociškai gali būti svarbu jausti, kad jūsų pastangos yra vertinamos. Pokalbis su vadovu, klientu ar autoritetingu žmogumi gali paskatinti rimčiau pažvelgti į artimiausius planus. Liūtas. Gali būti daugiau tikėjimo savo jėgomis ir noro ištrūkti iš įprastos rutinos. Gali atsirasti daugiau įkvėpimo, jei leisite savo pažvelgti į situaciją plačiau. Mergelė, gali stiprėti šiandien poreikis aiškiau suprasti tai, kas ilgą laiką kėlė įtampą ar abejonių. Kai kurios temos gali atrodyti gilesnės ir jautresnės nei įprastai. Pokalbis apie bendrus pinigus, įsipareigojimus ar pasitikėjimą gali pareikalauti brandesnio požiūrio. Svarstyklės, gali būti daugiau dėmesio santykiams, partnerystė ir bendriems susitarimams. Emociškai gali norėtis daugiau aiškumo iš žmonių, su kuriais jie svarbus planai. Skorpionas. Gali stiprėti norą susitvarkyti kasdienius reikalus ir nebeleisti smulkmenoms kauptis. Emociškai gali būti jautriau reaguojama į vėlavimus, netvarką ar kitų žmonių aplaidumą. Šaulys. Viduje gali būti daugiau kūrybiškumo noro atsiskleisti ir pasidžiaugti tuo, ką darote. Emociškai gali būti lengviau parodyti jausmus arba pasakyti tai, kas ilgiau buvo nutylėta. Ožiaragis. Šiandien gali stiprėti poreikis daugiau dėmesio skirti namam, šeimai ar asmeniniam saugumui. Gali norėtis mažiau išorinio spaudimo ir daugiau aiškumo artimiausioje aplinkoje. Pokalbis su šeimos nariu ar artimu žmogumi gali padėti geriau suprasti vieną senesnį klausimą. Vandenis. Gali būti daugiau noro kalbėtis, ieškoti informacijos ir greičiau suprasti, kur link juda situacija. Taip pat gali stiprėti smalsumas, bet kartu ir nekantrumas dėl neaiškių atsakymų. Žuvys. Viduje gali stiprėti noras daugiau dėmesio skirti saugumui, pajamoms ir savo pastangų vertei. Emociškai gali būti svarbu jausti, kad jūsų darbas ir pasirinkimai duoda apčiuopiamą rezultatą.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Dėl vakar siautusios audros šįryt elektros Lietuvoje vis dar neturi apie 2200 vartotojų, skelbia ESO. Daugiausia sutrikimų fiksuojama rytinėje šalies dalyje. Ugniagesiai gelbėtojai savo ruoštų skelbia pastarąją parą 40 kartų vykę šalinti ant kelių ar elektros laidų nuvirtusių medžių. Žmonės nenukentėjo, bet apgadinti keli automobiliai. Vilniuje šiandien vyks jubiliejinė 20-oji kultūros naktis. Programoje daugiau nei 100 nemokamų renginių įvairiose miesto vietose. Jie prasidės 18 valandą ir truks iki pirmos nakties. Pasaulio futbolo čempionato atidarimo rungtynėse šeimininkė Meksika 2-0 nugalėjo Pietų Afrikos Respubliką. Kitose šį ryt vykusiose A grupės rungtynėse Pietų Korėja 2-1 įveikė Čekiją. Šį vakarą 22 valandą Kanada priims Bosniją ir Hercegoviną. Kol kas tiek, daugiau naujienų 11.
1: Ir dėmesio informacija apie šios dienos bei savaitgalio orus. Tiek šiandien, tiek šeštadienį ir sekmadienį daug kur palis, trumpi lietus, superkūnija. Šiandien temperatūra 15-20, šeštadienį 16-21, sekmadienį 14-19 laipsnių šilumos. Na ir jeigu tikėti prognozėmis, tai panašu, kad birželį vis dažniau lankysis lietus Lietuvoje, o tai nėra gerai ir nėra smagu. Bet svarbiausia gera nuotaika ir gera muzika.

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
4: Čia kalba

0: internetas. Dabar tik 15,90. Tele 2. Kam mokėti daugiau? Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: 37. Kas tai?
3: Nuolaida.
2: Ne.
3: Laimingas skaičius?
2: Ne.
3: Tavo temperatūra?
2: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
4: LSN. Viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį LSN atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai išmanusis Samsung Galaxy S25 FE telefonas dabar net su 90 eurų nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
5: Hanu. Su Renault Captur e-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Kas ieško pigaus 5G interneto?
6: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
0: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
7: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos Lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl verte.

0: O šis skambutis skrieja Violetai. Violetos jubiliejų šiandieną, ją pasveikinti nori sesuo. Ir sakė, Violeta yra ta išdaigininkė, kuri visiems užsakinėja sveikinimus, skambučius, visokias staigmenas, o pati to dar nėra sulaukusi.
1: Violeta, labas.
2: Labas,
1: jis amiegi.
2: Taip.
1: Tai tu išprotėjai, tai jau taigi mes tarėmės, kad važiuojam.
2: Kur važiuojam?
1: Nu kur važiuojam, taigi važiuojam švest, aš sakiau tau, būk pasiruošus.
2: A, ne? Gerai, va,
1: ką toj, ką toj?
2: Tai
1: makijažui vien reikia 20 minučių, tu plaukuosena, suknelė.
2: Man nereikia, aš jau taip graži.
1: Oi, klausyk, nu, bet vis tiek mes susitarėm, kad nu jau būsi išsipuošus baisiausiai mėgainai lovoj. A vieną mėgį?
2: Oi, pa šitai nesakysiu.
1: Nu, ta, ką nesakysiu, tai jeigu dai vieną mėgį gimtadienio rytą, jei da nepasiruošus, tai iš vis pravalas. Greitai iš lovos. O jeigu kas nors šalia miega, spirk iš kojus, jau kavą turėjo būti padaręs. Jis, Violeta, kas čia per gimtadienio rytas miegot?
2: Vat gimtadienio rytį reikia miegoti.
1: Nu, tai galit...
2: Kad gražiai paskui atrodyčiau.
1: Nu tai galit miegoti, taigi... O, kad gražiai atrodyčiau. Taigi sakėt pati, kad graži, tai kam tas miegas?
2: Kad dar gražiai atrodyčiau.
1: Nu žodžiu, jau čia viniojat. Greitai iš lovos einam baliavot. Pati sakė, visus sveikina, tai reikia dabar pačią prižadinti. Va, bumerangas ir sugrįžo. Aha, ne kažkas
2: o. Nu, turi bumerangų grįžtą.
1: Taip, Violeta, tai su gimtadienį jūs.
2: Ačiū labai.
1: Kurio miesto lovai gulit?
2: Vilnių.
1: Ai, Vilniui, čia viskas vietoj. Ir šiandien į darbą nereikia?
2: Ne.
1: O, tai atostogaujot ar šiaip sutapo?
2: Jau prasideda atostogos.
1: Oi, kaip fainiai prasideda atostogos. Visą birželį lietų rodo, atostogaut galėsit.
2: Nieko, va, mes skrendam į kvietą, va, sekmadienį, tai tek tos atostogos ir paliečia.
1: Liuks, tai kretai linkėjimus perdokit, aš ten kelis kartus esu buvęs nuostabi sala. A jūs esat buvus kretą jau?
2: Ne.
1: Oi, atau, žinokit, aš vieną kartą buvau, paskui važiavau, į dar važiuosiu, nes man labai tenai patinka. O dabar grįžkim prie jūsų gimtadienio. Prašė perduoti jums žodžius štai tokius. Šį šviesų rytą noriu pasveikinti tave su tavo diena. Priminti apie ypatingą gyvenimą. Linkėti šviesaus, tikro ir gaivaus laiko. Tiek kuo daugiau meilė alsuojančios saulės būna tavajame gyvenime. O kai užklups mažiau palankios gyvenimiškos meteorologinės sąlygos, nenusigask. Niekas niekada veltui ir viskam yra savas laikas. Te galiausiai tos audros atneša širdžiai ir sielai trokštamus rezultatus, ypatingo laiko ir nuolat greta tinkamo palaikymo. Su gimtadieniu, brangi sesė, skleiskis ir žydėk žavingoji. O sparnuoti sveikinimai jums skrieja nuo sraigtasparnio pilotų dueto.
2: Supratau, ačiū labai.
1: Tai gero skrydžio, tikėkime, balionai nesumaišys atostogų. Skriskite, mėgaukite, švęskite ir džiaukite, iki.
2: Ačiū labai jums skambučių už surprizą ir pakelimą. Dėkui jums labai, ačiū ir jums gražios dienos ir, kaip sakyt, gerų skambučių dar.
1: Ačiū labai, iki.
2: Dėkui viso.

0: Relax FM ryto laida.
1: Penktadienio ryto laida geriausia diena ir visos šios savaitės laida baigėsi, viskas, šios savaitės darbai baigti, aš skubu į savaitgalį, dar kartelį priminsiu, su jumis rytoj susigirdim, susimatom ir tą padaryti galėsime Žadžiūnuose, bendruomenės kieme, švęsim Antanines, tai labai lauksiu jūsų, jeigu ir oras prastas, svarbiausia gera nuotaika, o ją garantuojam. Aš su jumis atsisveikinu, nežinau kaip čia Dievas duos, arba kaip čia viskas susiklostys, bet pirmadienį galbūt aš nepasirodysiu, o pasirodys Giedrius, o gal ir pasirodysiu, žodžiu, nesvarbu, kas bedirbtų studijoje, darbas vis tiek bus padarytas, sveikinimai bus, viskas bus, tai bičiuliai ir savaitgalį klausykitės relaxo, garsinkite savo radijo imtuvus, visiems linkiu lengvo, gražaus, sklandaus penktadienio, 11 valandą pasiklausykit žinių, o toliau vėl mūsų eteryje karaliaus muzika. Ačiū, kad buvote kartu, gero savaitgalio.

0: ji prisiglauso, kad niekas...
1: Reklama.
2: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi, laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubaniuparkas.lt ir socialiniuose tinkluose.
3: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: 11 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Per praėjusios nakties Rusijos dronų smūgis Sumų srityje žuvo vienas žmogus, dar vienas sužeistas. Smarkiai apgadintas trijų aukštų negyvenamasis pastatas. Pietinėme Mykolaivo regione per atskirus smūgius sužeisti trys žmonės. Iš visų įvairias Ukrainos vietas naktį paleista 117 dronų, iš jų 102 pavyko numušti. Savo ruoštų Kyjivas vėl atakavo Rusijos karo pramonį svarbius naftos objektus, esančius už 100 km nuo fronto linijos. Prokuratūra prašo dar trims mėnesiams pratęsti suėmimą paramediko Manto Sadausko nužudimų įtariamai, buvusi jo sutuoktiniai Justinai Sadauskiniai ir Viliui Solkanui. Anksčiau numatytas 2 mėnesių suėmimo terminas baigsis kitą sekmadienį. Kitą savaitę antradienį prezidentas Gitanas Nausėda Seime skaitys metinį pranešimą. Tai bus antras pranešimas antroje šalies vadovo kadencijoje. Įprastai būna apžvelgiama padėtis Lietuvoje, šalies vidaus ir užsienio politika. Vakar gausiausiai palijo Utenoje, per dieną iškrito maždaug 33 mm kritulių, Molėtuose 29, Plungėje 23, skelbė hidrometeorologijos tarnyba. Pasak jo, šie skaičiai siekia 2 savaičių lietaus normą. Be to, šalyje užfiksuoti keli viesulai ir daugiau nei 3200 žaibų išlydžių. Tarnybos ir gyventojai toliau skaičiuoja audros padarytus nuostolius. ESO duomenimis elektros vis dar neturi beveik 2000 vartotojų. O karščiai Europoje nuo 2022 nusinešė daugiau nei 200 tūkstančių gyvybių, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Dauguma iš šių mirčių buvo visiškai išvengiamos, teigia Pasaulio sveikatos organizacija. Be to, šis skaičius anot organizacijos yra tik ledkalnio viršūnė, nes dar milijonai žmonių nukentėjo fiziškai ir psichiškai. Ekstremalus karštis ypač kenkia labai seniems ir labai jauniems žmonėms, bei tiems, kurie serga širdies, inkstų ir kitomis ligomis, nes sukelia dehidrataciją, šilumos smūgį ir pablogina esamą sveikatos būklę. Mokslininkai pabrėžia, kad žmogaus veiklos sukelta klimato kaita skatina atsirasti ekstremalias oro sąlygas, o tokie reiškiniai kaip karščio bangos, sausros ir potviniai tampa vis intensyvesni ir dažnesni.
0: Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Vilniuje šiandien vyks jubiliejinė 20-oji kultūros naktis. Birštonas ir Alytus švenčia miestų gimtadienius. Vyks iškilmingos eisenos, koncertai, sporto varžybos, pramogos visai šeimai, mugės. Miesto šventės rengia ir Telšiai bei Kelmė. Tuo metu Kretingoje prasideda tarptautinis senosios muzikos festivalis. Ir orai. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 13, Alytuje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur palis, galima perkūnija. Temperatūra dar kyla iki 20 laipsnių. Lietingi orai numatomi ir savaitgalį.

9 minutės po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje. Labas visiems, tariu aš Remigijus, būtent aš praleisiu kelias artimiausias valandas čia radio stoties Relax FM studijoje prie mūsų simpatiško pulto ir nemažiau simpatiško mikrofono. Linkiu visiems geros dienos, šiandien ko gero visiems mums reikia apsirengti kiek šilčiau, nes kol kas orai vasaros neprimena ir telieka su tuo susitaikyti. Šiandien radijui Lietuvoje sukanka 100 metų ir džiugu, kad radijo stotis Relax FM taip pat yra šios garbingos ir ilgos istorijos mažytė dalelė. Džiugu, kad esate kartu su mumis, daug kas radijui pranašavo mirtį, bet panašu, kad artimiausiu metu nieko tokio nenutiks ir mes toliau grosime mūsų mylimiems klausytojams. Geros dienos visiems ir geros nuotaikos.

0: Reklama.
1: Mėgaukis vasarą su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir JUSK LT.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
5: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
6: Oi ne, važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
7: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
8: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
9: imk du!
8: I Love All Meat parduotuvė Šiauliuose, Rudės gatvė 27F.
10: Švesk Joninės kartu su senaja baldinė. Komodoms Jonas 50% nuolaida. Atrinktoms svetainės sistemoms iki 20% nuolaida. Ir dar daugiau gerų pasiūlymų rasi tik senosios baldinės fiziniuose salonuose arba senoji baldinė.lt.
11: Mintimis USA ateityje? Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
12: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
13: Relax FM.

0: Šį penktadienį jūs klausotės radijo stoties Relax FM, 22 minutės po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje. Ką tik pasiklausėme labai romantiškos ir melodingos dainos ir netrukus eteryje nuskambės kūrinys, kurio nuotaika yra visiškai kitokia. Tai daina ne romantiškiems vakarams, o pašėlusiems vakarėliams. Pasiklausysime karalių dainos, pakelkime taurės ir šis kūrinys kažkada yra tapęs auksiniu.
1: Auksinė daina.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Nes žemos kainos užveda mane.
4: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Vokinčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26 penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.
6: Ačiū savaitgalis Maksimoje, birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done, euras 39. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O pieno produktams auga 15% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
7: Tarkime. Nauji guminiai batai padeda truputį. IF būsto draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo namus.

0: Maždaug prieš 6 metus grupė Sisters on Fire pradėjo dainuoti lietuviškai ir rašė kelias labai sėkmingas dainas ir taip stipriai pasikėlė savas akcijas. Ką tik pasiklausėme jų dainos Ten esi tu. Šiek tiek po 11:30 šiuo metu Lietuvoje, beveik į pusę jo šis penktadienis, birželio 12 diena, tikiuosi, kad ji jums yra sėkminga ir link savaitgalio jūs judate dar ne visai išsikrovusiomis baterijomis.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
2: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
3: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum pigiai, nebrangiai.
4: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
5: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
6: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
7: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
8: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir biletai bigailiai.lt ir biletai.lt arba vietoje kasose.
9: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer. Tik 8,99. Lidl vertė.

0: Saugok save.
1: Sukčių fantazijai ribų nėra. Pastaruoju metu žiniasklaidoje nuskambėjo net kelios istorijos, kai 10 000 eurų neteko žmonės, įsivaizdavę, kad perka nekilnojamąjį turtą. Jo pardavėjais apsimetusiems apgavikams, nukentėjusiai pervedė rezervacijos mokesčius ar net visą sumą už būstą. O tada sukčiai dingdavo kaip į balą. Kartais juos rasti ir nubausti pareigūnams itin sudėtinga, ypač jeigu pinigai atiduodami grynaisiais. Tad rinkos ekspertai ir policija patarė būti itin atidiems. Nevesti pinigų neapžiūrėjus būsto, įtariai žiūrėti į skelbimus, kuriuose pardavėjai ar nuomotojai siūlo pernelyg pigų būstą ar didžiules, 40 000 eurų siekiančias nuolaidas. Juk nemokamas sūris būna tik pelėkautuose. Saugokime save ir savo turtą. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Per Žemaitukų koncertus galima ne tik pasilinksminti ir smagiai padūkti, bet ir lėtą šokį sušokti arba tiesiog pastovėti apsikabinus su mylimu žmogumi. Tai galima daryti tuomet, kai jie dainuoja savo dainą, kad liktum amžinai. 6 minutės lieka iki 12 valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias, svarbių įvykių šiandien netrūksta, apie juos jums papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. Po to tęsime laidą dienos asorti ir per pietų pertrauką jums sugrosime pačią naujausią Jessicos Shy dainą Saulė nesileis ir ko gero daugeliu jūsų tai bus labai gardus muzikinis desertas.

0: Reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Tęsiantis deryboms dėl naujos koalicijos ir postų dalybų, Seimo vicepirmininkė socialdemokratė Orinta Leiputė teigia, kad parlamento vadovas Juozas Olekas nesikeis, o dėl premjero posto dar neapsispręsta. Po vakarykščių trišalių derybų į koaliciją kviečiamų vardant lietuvių lyderis Virginijus Sinkevičius sakė, esą socdemų vadovo Mindaugo Sinkevičiaus apsisprendimas ar eiti į premjerus yra esminis neatsakytas klausimas. Leiputė atkerta, esą tai nėra svarbiausias klausimas, nes dabartinė vyriausybės vadovė Inga Ruginienė dirba gerai. Sudaryti koalicijos sutartį Mindaugas Sinkevičius žadėjo iki kitos savaitės pradžios, o ją pasirašyti kitos savaitės viduryje. Šiandien derybininkai posėdžiauja be partijų vadovų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas žada šį savaitgalį su Iranu pasirašyti susitarimą dėl karo pabaigos. Juo be kita ko esą bus atvertas strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris. Teheranas savo ruoštų skelbia dar nepriėmęs galutinio sprendimo dėl susitarimo. Europos Sąjungoje šiandien įsigalioja daug metų rengtos naujos taisyklės migrantams. Jos gerokai griežtina prieglobščio teikimo procedūras ir numato, kad tie, kas jo negaus, galės būti išvežami į trečiąsias šalis. Lietuva įsipareigojo priimti 58 žmonės iš Kipro, o už dar tiek pat susimokėti po maždaug 20 tūkstančių eurų už asmenį. Viešai skelbiamos kuro kainos daro tam tikrą spaudimą degalinėms jas mažinti, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Įpareigojimas kasdien teikti informaciją apie kuro pardavimo kainas galioja jau daugiau nei 2 mėnesius. Lietuvos energetikos agentūros teigimu taip pat didino spaudimą degalinėms kainas mažinti. Tiesa, agentūra pripažįsta, kad degalai pinga ir dėl teigiamų pokyčių naftos rinkoje. O nuo vakar startavo naujas agentūros žemėlapis. Jis leis konkrečiame šalies taške esančių degalinių siūlomas kuro pardavimo kainas matyti realiu laiku. Šis įrankis savaitę dar bus testuojamas.
0: Atsisveikinti su šią savaitę mirusiu legendiniu krepšinio treneriu Vladu Garastu bus galima nuo pusės ketvirtos Kauno laidojimo namuose Requiem. Laidotuvės vyks rytoj Petrašiūnų kapinėse. Vilniuje šiandien vyks jubiliejinė 20-oji kultūros naktis. Programoje daugiau nei 100 nemokamų renginių įvairiose miesto vietose. Jie prasidės 18 valandą ir truks iki pirmos nakties. Pasak organizatorių, šiemet ypatingas dėmesys skiriamas muzikiniai įvairoviai. Lankytojai galės rinktis nuo kamerinės ir klasikinės muzikos koncertų iki džiazo, eksperimentinės, elektronikos, improvizacijų ir gyvų miesto vakarėlių. Daug dėmesio skiriama ir šeimoms. Programoje edukacijos, interaktyvūs koncertai, kūrybinės dirbtuvės.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Pasak sinoptikų, savaitgalis bus apniukęs, daug kur trumpai palis, griaudės per kūniją. Temperatūra ateinančią naktį nuo 7 iki 12, rytojus dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje 13, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 14, Klaipėdoje 15 šilumos.

10 minučių po 12 valandos šiuo metu Lietuvoje. Šiandien turime tokią dieną, kad kalendoriaus lapelis ir termometro stulpelis tikrai nesusikalba ir temperatūra yra nelabai vasariška. Tikiuosi, tai jums negadina nuotaikos ir šį penktadienį jūs esate labai produktyvūs, darbingi ir gerai nusiteikę. Netrukus pasiklausysime dainos, kuri vadinasi Kur tu, ir po poros dainų mes sužaisime žaidimą, kuriame jūsų lauks puikus prizas Eurokos dovanų.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Jūsų širdis dirba net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antea.lt.
6: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinki gėlę, ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
7: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje kreikianavo šašlykas ledai padelyje klasika, bulvių traškučiai estrela ir gazuotas vanduo birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
8: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
9: Mintimis USA ateityje. Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: 57. Kas tai?
11: Autobuso numeris.
10: Ne.
11: Įvairių padažų skaičius.
10: Ne.
11: Tavo amžius?
10: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
12: Kas ieško pigaus 5G interneto?
13: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledu.
12: Prisijunkite ir jūs. Teledu. Kam mokėti daugiau?
14: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės grietinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.

0: 20 minučių po 12 valandos šiuo metu šalyje, netrukus mūsų muzikinėje programoje trumpa pertraukėlė, jos metu mes sužaisime žaidimą pirmas ar antras. Ir šią savaitę šį žaidimą pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurocos. O šios savaitės prizas yra Eurocos prizų maišelis, kuriame jūsų lauks net 3 dovanos siurprizai, kurios tikrai pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Ir šios dienos užduotis yra susijusi su muzika, su mūsų topu, konkrečiai su auksinėmis dainomis. Netrukus išvardinsiu 3 dainų pavadinimus ir jums reikia pasakyti, kuriais metais šie kūriniai tapo auksiniais. Karaliai širdelė, grupė 2, tau priskinsiu gėlių ir pop kultūros miela mano. Kuriais metais šie kūriniai yra tapę auksiniais? Pirmas variantas 2025, antrasis 2024. Jūsų atsakymų laukiu mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Reklama.
0: Kai išgirstate Eurocos, pagalvojate apie kosmetiką ir kvepalus. Iš tiesų Eurocos kur kas daugiau. Čia galima rasti viską nuo parfumerijos kosmetikos, kūno ir plaukų priežiūros priemonių iki maisto papildų, namų kvapų ar net produktų augintiniams. Be to, Eurocos visada rasite daug akcijų. Ir šią savaitę jūsų laukia nuolaida iki 40% dušo želėms su lojalumo kortele. Tiek fizinėse parduotuvėse, tiek ir internete. Eurocos, atraskite savo naują favoritą.

0: Reklama.
1: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos Lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.
2: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
3: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
2: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
3: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai. Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas – partneris visų dydžių planams.
4: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija – mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
5: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
7: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
8: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
9: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
8: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
9: Oui, oui, oui, oui, oui,
8: ai. O vokiškai?
10: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk, kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
11: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 9-15 dienomis su ačiū kortelė. Trešnės 4,99. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95. O saldžios grietinėlės rokiškios sviestas 1,19. Maksima tai, ko reikia.

0: Šiek tiek po pusės pirmos su jumis Relax FM ir kažkam iš mūsų klausytojų ši diena bus įsimintina. Kalbu apie tą žmogų, kuris ar kuri šiandien nugalės žaidime pirmas ar antras. Ačiū visiems jame sudalyvavusiems ir priminsiu, kad šią savaitę šį žaidimą pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurocos. O prizas yra Eurocos prizų maišelis, kuriame jūsų laukia net trys dovanos surprizai. Jos tikrai pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Ir šios dienos užduotis buvo štai tokia labai paprasta, čia galima buvo ir spėti. Jums reikia pasakyti, kuriais metais karalių daina Širdelė, grupės du daina Tau priskinsiu gėlių ir popkultūros kūrinys Miela mano tapo auksinėmis dainomis. Ar tai buvo 2025 ar 2024 metais? Ir teisingai atsakė tie mūsų klausytojai, kurie pasirinko pirmąjį variantą. Maždaug prieš metus šios dainos tapo auksinėmis. Ir visus teisingai atsakiusius mūsų klausytojus mes sudėjome į vieną dėžutę, metėme burtus ir štai kas nugalėjo šios dienos žaidime. Netrukus su tuo žmogumi pakalbėsime.
1: Taip, klausome.
0: Labą dieną, Rolandai.
1: Labą dieną.
0: Remigijus iš radijo stoties Relax FM.
1: Malonu, malonu.
0: Kaip jums ši besibaigianti savaitė?
1: Normaliai viskas.
0: Daug darbų nuveikėte?
1: Nu, dirbu. Visą savaitę varim.
0: Ir esate kažką smagaus savaitgalių suplanavęs? Ar tiesiog ilsėsitės ir tinginiausite?
1: Nu, ten gal į sodybą važiuoju, žolytę papjaut biškį.
0: Tai žodžiu, kitokie, bet labiau prie širdies darbai tokie turbūt tvarkytis
1: nu,
0: savoje aplinkoje.
1: Tvarkytis, polisis, viskas, kai sako, viename.
0: Ir po darbų, aišku, pabaigtuvės tam tikros su galbūt mėsos gabaliukais smagiais
1: taip,
0: vadinamais šašlykų.
1: Tai čia jau kas be ko.
0: Aišku. Rolandai, sveikiname su tuo, kad nugalėjote žaidime pirmas ar antras, su jumis susisieks mūsų sekretorė ir susitarsite, kaip jums atsiųsti Eurocos dovanų maišelį.
1: Dėkui, labai ačiū.
0: Jį galbūt sau panaudosite, nežinau, kas tenai jame yra, ar vyrams, ar moterims skirti daiktai. Tikrai neprapuls, arba pats panaudosite, arba savo antrai pusiai padovanosite.
1: Gerai, malonu, labai ačiū.
0: Rolandai, gero savaitgalio ir geros nuotaikos jums.
1: Gero ir jums, ačiū labai.
2: Reklama.
0: Kai išgirstate Eurocos, pagalvojate apie kosmetiką ir kvepalus. Iš tiesų Eurocos kur kas daugiau. Čia galima rasti viską, nuo parfumerijos, kosmetikos, kūno ir plaukų priežiūros priemonių iki maisto papildų, namų kvapų ar net produktų augintiniams. Be to Eurocos visada rasite daug akcijų ir šią savaitę jūsų laukia nuolaida iki 40% dušo želėms su lojalumo kortele. Tiek fizinėse parduotuvėse, tiek ir internete. Eurocos, atraskite savo naują favoritą.
3: Relax FM.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
2: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
3: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
4: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
5: Jonai?
6: Mm.
5: O kur galiu nupirkti?
6: Varlė LT.
5: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
6: Varlė LT.
5: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
6: Aiste. Varlė LT.
7: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
8: Prekybos centras internete. Varlė LT.
7: Perku pas varlę.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
10: Mame mi momo.
11: Mame mi momo.
12: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
13: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Ecovac siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
14: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
15: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Novai.
16: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų – tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė – tik 12,49. O 200 gramų sviesto – tik 99 centai. Lidl vertė.
17: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
18: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26. penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.

0: Top 3.
1: Šį penktadienį jūs klausotės radijos stoties Relax FM ir atėjo metas įsiaiškinti, kurių dainų gerbėjai šiandien buvo patys aktyviausi, dažniausiai užsuko į mūsų internetinę svetainę relaxfm.lt ir atidavė daugiausiai balsų už mėgstamus atlikėjus ir jų dainas. Netrukus sužinosime, kokios dainos šiandien pateko į gero apetito top trejetuką. Ir tope mes šiandien randame dvi dainas, kurių pavadinimai skamba labai panašiai. Pavyzdžiui, trečioje vietoje yra kūrinys, kuris vadinasi Saulė nusileis. Tai naujausia Zitos daina.
0: Trečia vieta.

0: Moderniai, šiuolaikiškai madingai ir šiek tiek žaismingai skamba naujausia Karamel daina Netobuli ir panašu, kad toks jos skambesys žmonėms patinka. Už šią dainą šiandien buvo atiduota daug balsų ir Netobuli šiandien yra antroje gero apetito top trejetuko vietoje.
1: Pirma vieta.
0: Galima buvo prognozuoti, kad Jessica Shy prieš savo didžiuosius karjeros koncertus išleis kokią nors naują dainą, taip ir nutiko. Pasirodė jos kūrinys Saulė nesileis ir ši daina šiandien yra numeris vienas.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Baigti derinti koalicinės sutarties tekstą trijų partijų derybininkai tikisi dar šiandien, sako vardan lietuvis Lukas Savickas. Jo teigimu, šiandien tvarkoma koalicinės sutarties turinio dalis, nuo socialinės politikos iki ekonomikos gynybos, o klausimų dėl ministerijų pasidalinimo derybininkai šiandien nesprendžia. Apie postų dalybų rezultatus anot politiko turėtų būti pranešta kitą savaitę. Savickas pakartojo, kad demokratams turėtų atitekti trys ministerijos, bet pavadinimų neminėjo. Savickas taip pat atskleidė, kad didžiausias mūšis koalicinių derybų metu vakar vyko dėl 70 milijonų eurų tėvystės ir motinystės išmokoms. Vis tik, pasak vardan lietuvio, sprendimas buvo rastas. Papildomo beveik 17,5 milijardo eurų iš sąjungininkų prašys Kijevas. Taip, Ukraina siekia įtvirtinti savo pranašumą mūšio laukia prieš Rusiją, leidinių politikos sakė aukšto rango Ukrainos gynybos pareigūnas. Anot jo, visi mato, kad Rusija dega ir Ukraina nori, kad jį degtų dar labiau, bet tam reikia finansavimo. Prašymas bus pateiktas ketvirtadienį per kitą Ukrainos gynybos kontaktinės grupės susitikimą. Kijevas nori surinkti pinigus iki NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, teigdamas, kad kitu atveju Rusija gali atgauti iniciatyvą. Audra vakar siautusią šalyje labiausiai pajuto rytų Lietuvos gyventojai, didžiausias kiekis kritulių iškrito Utenos regione. Energijos skirstimo operatorius duomenimis elektros dar neturi apie 2200 vartotojų. Vilniuje šiandien vyks jubiliejinė 20-oji kultūros naktis. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Programoje daugiau nei 100 nemokamų renginių įvairiose miesto vietose. Jie prasidės 18 valandą ir truks iki pirmos nakties. Pasak organizatorių, šiemet ypatingas dėmesys skiriamas muzikiniai įvairoviai. Lankytojai galės rinktis nuo kamerinės ir klasikinės muzikos koncertų, iki džiazo, eksperimentinės elektronikos improvizacijų ir gyvų miesto vakarėlių. Daug dėmesio skiriama ir šeimoms. Programoje edukacijos, interaktyvus koncertai, kūrybinės dirbtuvės. Visa renginio programa kultūros naktis.lt.
0: Parduoti pirmosios iš tiranozauro lastelių pagamintos odinės rankinės Paryžiaus aukcione vakar nepavyko. Aukciono rengėjų teigimų siūlomas kainos buvo gerokai mažesnės nei laukta. Tikėtasi, kad šis vienintelis toks egzempliorius bus parduotas už daugiau nei 460 tūkstančių eurų, bet statymai nesiekė 140 tūkstančių eurų ribos. Amsterdame pavasarį pristatyta rankinė buvo sukurta iš kolageno pėdsakų tiranozauro šlaunikaulyje, rastame Jungtinių valstijų Montanos valstijoje prieš 25 metus. Aura išnyko beveik prieš 70 milijonų metų. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, dieną daug kur, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra naktį apie 10, dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 13, Kaune ir Alytuje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.

8 minutės po pirmos valandos šiuo metu Lietuvoje, čia radijo stotis Relax FM, džiugu, kad čia popietę esate kartu su mumis ir link savaitgalio judate klausydamiesi mūsų grojamų dainų. Panašu, kad vasara yra pats mėgstamiausias grupės šeškės metų laikas, tuomet jos jaučiasi kaip žuvis vandenyje, tuomet jos jaučiasi kūrybinėme pakilime ir dažniausiai vasarą išleidžia kokią nors naują dainą. Naujausias jų kūrinys vadinasi Sparnai ir šios dainos netrukus pasiklausysime.

0: Reklama.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL, tik euras 69. 400 gramų ledų su kartuočiais, tik 2,49. O 600 gramų korėjietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių, tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl verta.
3: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.
6: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Įamžink akimirkas taip, kaip jas prisimeni. O dabar, pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
7: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos20.
9: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Kakė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makės aviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima tai, ko reikia.
1: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum pigiai, nebrangiai.
10: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26. penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.
11: Mintimis USA ateityje? Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
12: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai surinksi. Autoaibė.lt.
13: Kas ieško pigaus 5G interneto?
14: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledu.
13: Prisijunkite ir jūs. Teledu. Kam mokėti daugiau?
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų – tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė – tik 12,49. O 200 gramų sviesto – tik 99 centai. Lidl vertė.
15: Galvoju šiais metais joninių vainiką pinti iš rūtų.
16: A ne, aš tai iš pienių.
17: O aš iš Teleloto bilietų.
18: Visų jonų ir jeninų lauks Volkswagen Multivan California ir galybė vasariškų prizų. Bilietai nuo birželio 14-osios.

0: laiko mašina.
1: Yra tokių žmonių, kurie viską daro labai greitai, yra choleriški, yra labai energingi ir temperamentingi, yra ir kitokių žmonių. Jie yra lėtesnių apsukų ir juos mes dažniausiai vadiname melancholikais. Ko gero, jiems geriausiai susiklausys daina, kurios netrukus pasiklausysime rubrikoje Laiko mašina.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Ieškojai
2: ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Jonai? O kur galiu nupirkti?
4: Varlė LT.
3: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
4: Varlė LT.
3: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
4: Aiste. Varlė LT.
5: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
6: Prekybos centras internete. Varlė LT.
5: Perku pas varlę.
7: Pusryčio buvo mažoka.
8: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
7: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
8: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
9: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą Įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekėms net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Taikos prospekte Klaipėdoje.
1: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
2: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
3: 37. Kas tai?
4: Nuolaida.
3: Ne.
4: Laimingas skaičius?
3: Ne.
4: Tavo temperatūra?
3: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
5: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Besėkliai arbūzai valdant euras 19. Perkant ar daugiau riešutam žyvintiems vaisiams ir jų mišiniams valdant 25. O buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Mokyvežį vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandens šildytuvus Midėja nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams Liregus 30% nuolaida. Mokyvežį.
7: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
8: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
7: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
8: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
7: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
10: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimų. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
11: Švesk Jonines kartu su senaja baldinė. Komodoms Jonas 50% nuolaida. Atrinktoms svetainės sistemoms iki 20% nuolaida. Ir dar daugiau gerų pasiūlymų rasi tik senosios baldinės fiziniuose salonuose arba senoji baldinė.lt.

0: 4 minutės po pusės 2 šiuo metu Lietuvoje, čia radio stoties Relax FM, netrukus rubrika Sveiki patarimai. Ir joje mes supažindinsime jūs su žinute, kurią gavome iš Antakalnio poliklinikos Vilniuje. Bet aš esu tikras, kad ši informacija bus įdomi ir kitose Lietuvos miestuose ir miesteliuose gyvenantiems žmonėms, nes sukčiai veikia visoje Lietuvoje ir jų fantazija yra tikrai nebloga.
1: Sveiki patarimai.
0: Sukčiai vis dažniau naudojasi žmonių pasitikėjimu gydymo įstaigomis. Antakalnio poliklinika įspėja apie atvejus, kai gyventojams skambinantis asmenys melagingai prisistato poliklinikos darbuotojais ir pažymi, kokių duomenų ar informacijos poliklinikos specialistai niekada neprašo telefonu. Telefoniniai sukčiai nuolat ieško naujų būdų pelnyti gyventojų pasitikėjimą, o viena naujausių jų naudojamų taktikų – prisistatyti gydymo įstaigų darbuotojais. Antakalnio poliklinika perspėja, kad sukčiai prisidengdami sveikatos priežiūros paslaugomis gali bandyti išvilioti asmens duomenis ir kitą jautrią informaciją. Todėl gyventojai raginami išlikti budrus ir kritiškai vertinti bet kokius netikėtus skambučius. Jau fiksuota situacijų, kai gyventojams skambinama poliklinikų vardu ir pasakojama apie prevencinės programas, nedarbingumo pažymėjimus, tyrimus ar kitas sveikatos priežiūros paslaugas. Tačiau kartu prašoma pateikti asmens dokumento numerį, elektroninės bankininkystės ar kitus prisijungimo duomenis. Tai akivaizdus sukčiavimas. Būta atveju, kai pacientų teiraujamasi namų adreso, kad poliklinikos specialistai galėtų atvykti atlikti kraujo ar kitų tyrimų. Antakalnio poliklinika tokių paslaugų neteikia išskyrus iš anksto suderintus atvejus, susijusius su pacientų slauga namuose. Į pacientų namus vyksta tik naujagimius ir jaunas šeimas lankantis specialistai bei slaugos namuose darbuotojai. Taip pat tik iš anksto suderintais atvejais. Norime dar kartą pabrėžti, kad mūsų darbuotojai telefonu niekada neprašo pacientų prisijungimo duomenų ar asmens dokumentų numerių. Tapatybė patvirtinti, kai kuriais atvejais gali būti prašoma nurodyti asmens kodą ar gimimo datą, tačiau tik tuomet, kai pats pacientas kreipiasi į registratūrą. Kviečiame gyventojus būti budrius ir skambinantiems neatskleisti savo duomenų, sako poliklinikos atstovai.

0: Reklama.
1: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai filman.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
6: šviežiausią gabalą?
7: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
8: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žinka akimirkas taip, kaip jas prisimenė. O dabar pirkdami Xiaomi 17T Pro dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
9: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodė ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas. Rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
10: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Metalo pjovimo diskams, betonsraikščiams ir fretmet mesraikščiams pusapvalia galva -20%. O inkarams su žiedeliu net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
11: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
12: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
13: Nelauk tinkamų sąlygų. Įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementai įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
14: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšį.

0: Pasiūlymai Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Bei dar daugiau puikių pasiūlymų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Drogas, atskleis savo grožį.
1: Laimėk iPhone 17 Pro Max. Spėk pasaulio futbolo čempionato rungtynių rezultatus nemokamoje topikas.lt spėlionėje. Rink taškus, kilk reitinge ir įrodyk, kad futbolą išmanai geriausiai. Topikas.lt. Žaisk, spėk ir laimėk.
2: Kaip pavargau?
3: Nuo ko?
2: Nuo nieko neveikimo.
4: Parksait. Darbingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Vyrų darbiniai šortai tik 7 eurai. 20 voltų universalus akumuliatorinis pūstuvas tik 19 eurų. O 20 voltų akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 11-osios. Lidl verta.

Pilnai tikėtina, kad klausantis Queens of Roses dainos mums reiks susitikt. Kažkas iš mūsų klausytojų pagalvojo, kad būtų neblogai su kažkuo ateinantį savaitgalį susimatyti, susitikti ir smagiai praleisti laiką. To visiems ir linkime, bendraukite, socializuokitės ir, kaip sakoma, čilinkite. 6 minutės lieka iki 2 valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias, jose aktualiausia informacija apie šios dienos įvykius. Po to tęsis laida dienos asorti ir tarp 2 ir 3 jūs savo dainomis pradžiugins Arna Šilpauskas, Paulina Paukštaitytė, Leonas Somovas ir Džiazu. Be to išgirsite ir Deivido Basčio dainą Gintarai.

Reklama. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Parlamento vadovas Juozas Olekas nesikeis, o dėl premjero posto dar neapsispręsta. Tęsiantis darybams dėl naujos koalicijos ir postų dalybų, tai šiandien sakė Seimo vicepirmininkė socialdemokratė Orinta Leiputė. Po vakarykščių darybų į koaliciją kviečiamų vardan lietuvių lyderis Virginijus Sinkevičius sakė esą, socdemų vadovo Mindaugo Sinkevičiaus apsisprendimas ar eiti į premjerus yra esminis neatsakytas klausimas. Leiputė atkerta esą, tai nėra svarbiausias klausimas, nes dabartinė vyriausybės vadovė Inga Ruginienė dirba gerai. Šiandien derybininkai posėdžiauja be partijų vadovų. Susitarimo su jungtinėmis valstybėmis projektą, kuris sudarytų pagrindą karo nutraukimui visuose frontuose, taip pat ir Libane, šiandien paskelbė Irano naujienų agentūra. Jį priėmus per 60 dienų laikotarpį būtų atlaisvinta 21 milijardas eurų įšaldytų Irano lėšų. Be to, pusė šios sumos būtų prieinama Iranui prieš prasidedant deryboms. Agentūros teigimu projekte numatyta 60 dienų derybų siekiant susitarimo branduoliniais klausimais ir visiško jungtinių valstybių pirminių bei antrinių sankcijų panaikinimo. Europos Sąjungoje šiandien įsigalioja daug metų rengtos naujos taisyklės migrantams. Išsameu Evelina Želvytė.
1: Naujasis paktas nurodo atskirti atvykėlius iš šalių, kuriems gresia pavojus ir iš saugesnių šalių. Šie galės būti per kelias dienas išvežami į trečiąsias šalis. Tie, kas įleidžiami, turi būti paskirstyti po visą bendryje. Bet šalis gali rinktis, ar migrantus priimti, ar mokėti kitoms šalims už priėmimą. Lietuva nusprendė priimti pusę kvotos, 58 žmonės iš Kipro. Vietoj kitų sumokėti po maždaug 20 tūkstančių eurų už asmenį. Iki šiol buvo numatoma, kad migrantais turi pasirūpinti ta šalis, kur jie atvyko.
0: Atstatymo darbai Gudžiūnų geležinkelio stotyje, kur gegužės pradžioje įvyko traukinio avarija, baigiami. Artimiausių metų ruožų dar turės pravažiuoti įmonės LTG Infrakelmatis. Įsitikinus, kad eismas yra saugus, tikėtina birželio pabaigoje keleivinių bei krovininių traukinių greitis iki 120 km per valandą bus atkurtas. Sutrumpinta Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kandidatų sąrašą šiandien paskelbė vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis. Sąraše 15 pavardžių, tarp jų 3 NBA žaidėjai, Jonas Valančiūnas, Matas Buzelis ir Kasparas Jakučionis, taip pat 3 žalgiriečiai, Ąžuolas Tubelis, Ignas Brazdeikis, Dovydas Gidraitis, bet padėti rinktinė atsisakė Edgaras Ulanovas, Arnas Butkevičius, Deividas Sirvydis. Kurtinaičio teigimu pavyko surinkti gerą komandą, laiko pasirengti nėra daug, bet turėtų užtekti. Ir rinktinės treniruočių stovyklą Birštone krepšininkai rinksis birželio 22 dieną. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, dieną daug kur, dieną kai kur perkūnija. Temperatūra naktį apie 10, dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 13, Panevėžyje ir Alytuje 14, Kaune 15, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos.

Prasidėjusiam pasaulio futbolo čempionatui yra sukurta daina, kurios mes ką tik pasiklausėme. Tai kūrinys, kuris vadinasi Dai Dai. Ši sporto fiesta jau startavo ir pilnai tikėtina, kad kai kurie jūsų kolegos artimiausią mėnesį į darbą ateis truputėlį neįsimegoja, nes tiesiog žiūrės futbolą ir šiais metais nutiko taip, kad mums rungtynes žiūrėti yra labai nepatogu. Tai galime daryti tik labai vėlyvą vakarą, naktį arba labai labai ankstyvą rytą. Bet aš tikiu, kad futbolo mėgėjams tai nebus didelė problema. 9 minutės po 14 valandos šiuo metu Lietuvoje. Jūs klausotės laidos dienos SRT ir joje netrukus pasiklausysime Paulinos Paukštaitytės kūrinio Pamiršk mane.

0: Reklama.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
3: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų Arvi kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
1: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
4: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
5: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
6: Mintimis US ateityje? Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt

0: Laiko mašina.
1: Rubrikoje Laiko mašina šį kartą nusikelsime į tuos laikus, kuomet kompiuterinės technologijos dar nebuvo taip išvystytos ir muzika buvo galbūt kiek paprastesnė, bet tikrai neprastesnė. Klausome Savaš dainos Only You, šis kūrinys jau senokai įėjo į populiariosios muzikos istoriją.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
2: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
3: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF Bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF Bankas – partneris visų dydžių planams.
4: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas – didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
5: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26. Penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.

14 valandų ir 25 minutės. Jūs šią popietę esate įsijungę radijo stotį Relax FM ir atėjo metas pasižvalgyti, kas naujo lietuviškos populiariosios muzikos padangėje. Lietuviškos muzikos namai Relax FM. Rugpjūčio 12-16 dienomis Palangoje vyks vasaros muzikinių renginių ciklas Palangos parko vakarai. Jokioje Gintaro muziejaus terasoje pasirodys Merūnas Vitulskis, Paulina Paukštaitytė, Angelų grupė, aštuntasis kambarys ir Vaidas Baumila, kurie klausytojus pakvies mėgautis muziką po atvirų dangumi. Specialiai šiai erdvei parengtose programose skambės žinomi atlikėjų kūriniai bei akustinės jų versijos, derančios prie lėto Palangos ritmo ir romantiškų pajūrio vakarų nuotaikos. Žolinių savaitę Palangos Gintaro muziejaus terasa 5 vakarus iš eilės taps sena ryškiausiems Lietuvos atlikėjams, kurių pasirodymai žada nepamirštamus vasaros atsiminimus. Skirtingų muzikos žanrų atstovai klausytojams pristatys specialiai šiai istoriniai erdvei pritaikytas programas, kuriuose gerai žinomi jų hitai suskambės akustiniu formatu. Grupė Picasso vasarą pradeda pristatydama naują dainą Aš be tavęs ir jai skirtą romantišką vaizdo klipą nufilmuotą Abrucų regione esančiame Tijene mieste. Naujausias kūrinys pasakoja apie dviejų mylinčių žmonių santykius, kuriuos išbando atstumas ir gyvenimo aplinkybės. Tai daina apie tau šiame pasaulyje skirtą žmogų, kuris tave užpildo, suteikia tau prasme net juodžiausiomis akimirkomis. Tačiau atstumas ar kitos gyvenimo aplinkybės jums trukdo būti kartu, pasakoja grupės nariai. Ši daina šiandien yra Relax FM muzikinė premjera.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
4: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
5: Kas ieško pigaus 5G interneto?
6: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
5: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
7: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos Lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.
8: Relax FM.

Jurgis Brūzga po ganėtinai ilgos pertraukos į radijo stočių eterį sugrįžo su sėkminga daina Melodija ir būtent šio kūrinio mes ką tik pasiklausėme. Neblogų melodijų pasiklausėme šią valandą, nuotaiką keliančios dainos mūsų eterė skambės ir tarp 3 ir 4 valandos po pietų. Tuomet savo hitus jums padovanos Rondo, Rokas, duetas Pop Kultūra. Taip pat išgirsite ir Mango dainą Nepaleisk manęs.

0: Reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas, Lietuvoje 15 valandų. Koalicinės sutarties projektas socialdemokratų, vardan lietuvių ir valstiečių partijų atstovai šiandien užbaigė. Jį galutinai suderinti turės politinių jėgų lyderiai. Vardan lietuvių Luko Savicko teigimu, jiems dar reikės rasti sutarimą dėl maždaug 10 nuostatų formuluočių. Iki teisminė tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių pradėjo specialiųjų tyrimų tarnyba. Tyrimas pradėtas siekiant nustatyti, ar Širvintų rajono savivaldybė vykdant viešuosius pirkimus galėjo būti sudaromos išskirtinai palankios sąlygos konkrečiam rangovui, už kurias galėjo būti atsilyginta nekilnojamojo turto perleidimu už galimai mažesnę nei rinkos kainą. Tyrimas vykdomas pagal baudžiamojo kodekso straipsnius numatančius atsakomybę už kyšininkavimą ir papirkimą. Įtarimai tyrime šiuo metu niekam nepareikšti. Pradedami valstybinės reikšmės magistralinio kelio A2 Vilnius Panevėžys vieduko esančio 70-ame kilometre rekonstravimo darbai. Via Lietuva praneša, kad dėl remonto darbų transporto eismas nuo kitos savaitės bus nukreiptas dešiniaja vieduko puse, po to prasidės esamo vieduko ardymo darbai. Skelbiama, kad projekto vertė daugiau nei 2 milijonai 200 tūkstančių eurų. Darbų pabaiga numatyta kitų metų balandį, bet pagrindinius darbus planuojama atlikti dar šiais metais. Vilniaus tautinių mažumų mokyklose nuo rugsėjo bus skiriama dar daugiau dėmesio lietuvių kalbai. Išsamiau Evelina Žilvytė.
1: Drąsiai lietuviškai. Tai pavadintas planas, kuriuo siekiama, kad šiose mokyklose ugdomi vaikai laisvai kalbėtų lietuviškai. Rugsėjį prasidės mokyklų mainų projektas Kalbų draugai. Taip pat 8 tautinių mažumų mokyklose bus formuojamos klasės lietuvių ugdomąja kalba. Prie projekto prisijungusioms mokykloms iniciatyvos pradžios proga padovanota per 1400 grožinės literatūros knygų lietuvių kalba. Jos papildys įstaigų bibliotekas. Prie naujų veiklų sostinėje turėtų prisijungti apie 1000 mokinių ir 100 mokytojų. Iš viso sostinėje veikia 35 bendrojo ugdymo įstaigos, kuriuose ugdoma tautinių mažumų kalbomis, o jose mokosi daugiau nei 17 tūkstančių moksleivių.
0: Čempionai šį vakarą gali paaiškėti Lietuvos krepšinio lygoje. Kauno Žalgiriui iki 26 žiedų komplekto atitrūksta vienos pergalės. Pirmą kartą istorijoje didžiajame finale žaidžiantiems Utenos Juventus krepšininkams 3. Pirmose dviejose finalo rungtynėse uteniškiams nepavyko rimčiau pasipriešinti kauniečiams, jie pralaimėjo didesniais nei 30 taškų skirtumais. Žalgiriečiai turi puikią progą užsitikrinti titulą ir baigti sezoną jau šį vakarą Kaune, kur vyks trečios finalo serijos iki 3 pergalių rungtynės. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, dieną daug kur, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra naktį apie 10, dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 14, Kaune ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos.

9 minutės po 3 valandos šiuo metu Lietuvoje ir ko gero daugelis mūsų klausytojų šiuo metu jau yra pasiekę tokią būseną, kuomet vienas smegenų pusrutulis dar apie darbus galvoja, o kitas jau savaitgalio pramogas planuoja. Iki to savaitgalio liko tikrai nebedaug, judėkite link jo kartu su mumis, savaitgaliui tinkančios muzikos mūsų eteryje tikrai netrūks. Ja, jums ir toliau groju aš, Remigijus.

0: Reklama.
1: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
2: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
3: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos. O Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią grąžą. Vesla – saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos – vesla.lt.
5: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Avokadai ready to eat well done, euras 39. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O pieno produktams auga 15% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
6: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
7: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
8: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
7: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
8: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
7: Ai. O vokiškai?
9: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
10: Mintimis USA ateityje? Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
11: Kaip pavargau?
12: Nuo ko?
11: Nuo nieko neveikimo.
13: Parkside – darbingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Vyrų darbiniai šortai – tik 7 eurai. 20 voltų universalus akumuliatorinis pūstuvas – tik 19 eurų. O 20 voltų akumuliatorinis kampinis šlifuoklis – tik 39 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 11-osios. Lidl vertė.

0: Laiko mašina.
1: Atlikėjas Brianas Adamsas mūsų šalyje lankėsi jau ne kartą ir šiais metais jis turėjo koncertuoti Kaune, bet viskas yra nukelta į 2027-uosius. Ir Adamso gerbėjams, ko gero, tai buvo nelabai smagi šios savaitės naujiena. Nieko, laikas bėga greitai ir su Brianu Adamsu jūs dar tikrai susitiksite, nes šis atlikėjas į pensiją nesiruošia ir apsukų nemažina.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
6: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
7: Švesk Joninės kartu su senaja baldinė. Komodoms Jonas 50% nuolaida. Atrinktoms svetainės sistemoms iki 20% nuolaida. Ir dar daugiau gerų pasiūlymų rasi tik senosios baldinės fiziniuose salonuose arba senoji baldinė.lt.
8: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
9: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
8: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
9: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Išknis visą piniginę.
10: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
8: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
11: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26. Penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.
12: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Krekenavos šašlykas ledai padelyje klasika, bulvių traškučiai Estrel ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
13: Tarkime. Viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.

0: Šiek tiek po pusės keturių šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM, ką tik pasiklausėme melodingos mango dainos Nepaleisk manęs. Netrukus mūsų programą pratęs rubriką Kalbam apie kiną ir joje šį kartą pakalbėsime apie naują serialą, kurio bent jau aš asmeniškai labai laukiau ir pirmosios serijos tikrai nenuvylė.
1: Kalbam apie kiną.
0: Vyresni mūsų klausytojai galbūt prisimena 1991 metais pasirodžiusi Martino Scorsese's filmą Cape Fear, kuriame labai stiprų vaidmenį atliko kino legenda Robertas De Niro. Tai buvo finansiškai labai sėkmingas filmas, kuris leido Scorsese'ai žymiai lengviau rasti pinigų kitiems savo projektams. Ir būtent šis legendinis režisierius kartu su kitu Holivudo sunkiasvoriu Stevenu Spielbergu yra serialo tokiu pat pavadinimu prodiuseriai. Priminsime, kad tai istorija apie neteisingai nuteistą kalinį, kuris už labai sunkų nusikaltimą buvo pasiųstas už grotų net 17 metų. Kaliniai turi daug laisvo laiko ir 17 metų yra pakankamas laiko tarpas sukurti labai žiaurų ir rafinuotą keršto planą teisininkams, kurie jo neapgynė. Be to vėliau paaiškėjo, kad šio žmogaus advokatė ir prokuroras tuo metu buvo užmezgę romaną, kuris iš dalies trukdė jiems gerai atlikti savo darbą. Naujoje Cape Fear versijoje talento tik tikrai netrūksta, nes pagrindinį herojų jame vaidina Oskaro laureatas, charizmatiškasis ispanas Javieras Bardenas. O kitoje barikadų pusėje stovi daugkartinė Oskaro nominantė, puikiai aktorė Amy Adams. Šį įtemptą psichologinį trilerį rodo platforma Apple TV.
1: Relax FM.
2: Okay, I feel the rhythm. Something's going on here.

0: Reklama. Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
1: Paskanau pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL, tik euras 69. 400 gramų ledų su kartuočiais, tik 2,49. O 600 gramų korėjietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių, tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl verta.

0: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
1: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
2: imk du!
1: I Love All Meat parduotuvė Šiauliuose, Rudės gatvė 27F.
3: Kas ieško pigaus 5G interneto?
4: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
3: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
5: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė su oda 12,99. 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Bloom Comfort 6,99. Maksima tai, ko reikia.
6: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinki gėlę. Ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
7: Relax FM.

Ką tik pasiklausėme Kastyčio Kerbedžio dainos Vėjai 4 ir jau labai greitai dauguma mūsų klausytojų galės keliauti į visas keturias puses. Jiems šios dienos ir šios savaitės darbai jau pasibaigs ir jie galės pradėti džiaugtis savaitgaliu ir užsiimti tomis veiklomis, kurios yra arčiausiai širdies ir tai širdžiai yra pačios mieliausios. Aš Remigijus atsisveikinu su jumis iki rytojaus, turiu taip pat tam tikrų planų. Šiandien grupės susitikimas, praėjo tikrai nemažai metų, kai mes baigėme universitetą. Bus smagu prisiminti jaunas dieneles. Na, o mane netrukus studijoje pakeis kolega Rolandas, jis palydės jūs į savaitgalį ir padės jums pagauti savaitgalinę nuotaiką.

0: Reklama.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Nauja valdančiąją daugumą ketinančios suformuoti partijos, socialdemokratai, vardan lietuviai ir valstiečiai rengti koalicinės sutarties tekstą šiandien baigė. Pasak laikinojo vardan lietuvių pirmininko Virginijaus Sinkevičiaus, šį dokumentą pasirašyti ketinama kitą savaitę. Valstiečių derybininkė, Seimo vicepirmininkė Aušrinė Norkienė teigia, kad dokumento rengimo procesas buvo sklandus, 99% jo yra suderinta. Tik dėl mažos dalies nuostatų sutarimą dar turės rasti partijų pirmininkai. Papildomo beveik 17,5 milijardo eurų iš sąjungininkų prašys Kijevas. Taip, Ukraina siekia įtvirtinti savo pranašumą mūšio lauke prieš Rusiją, leidiniui politikos sakė aukšto rango Ukrainos gynybos pareigūnas. Anot jo, visi mato, kad Rusija dega ir Ukraina nori, kad jį degtų dar labiau, bet tam reikia finansavimo. Prašymas bus pateiktas ketvirtadienį per kitą Ukrainos gynybos kontaktinės grupės susitikimą. Kijevas nori surinkti pinigus iki NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, teigdamas, kad kitu atveju Rusija gali atgauti iniciatyvą. Pažeidžiami gyventojai ir labai mažos įmonės galės gauti nuo 8 iki 20 tūkstančių eurų kompensacijas elektromobiliams įsigyti iš socialinio klimato fondo, praneša susisiekimo ministerija. Namų ūkiams bus skiriama iki 90% kompensacija, naujam elektromobiliui iki 20 tūkstančių eurų, naudotam iki 12 tūkstančių, tuo metu labai mažoms įmonėms numatoma kompensuoti iki 100% elektravaromo automobilio vertės, naujo iki 10 tūkstančių eurų, naudoto iki 8 tūkstančių. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Apie juos pasakoja Evelina Želvytė.
1: Vilniuje šiandien vyks jubiliejinė 20-oji kultūros naktis. Nuo 18 valandos įvairiose miesto erdvėse numatyta koncertų, parodų, performansų. Birštonas ir Alytus švenčia miestų gimtadienius, abu jubiliejiniai. Birštonui sukanka 180, Alytui 445. Miestuose suplanuotos iškilmingos eisenos, koncertai, sporto varžybos, tarp jų Alytaus maratonas, taip pat pramokos visai šeimai mugės. Miesto šventes rengia ir Telšiai bei Kelmė. Tuo metu Kretingoje prasideda tarptautinis senosios muzikos Karlštato festivalis.
0: Programišių grupuotė susijusi su Iranu teigia įsilaužiusi į federalinių tyrimų biuro dronus ir grasina taikytis į vakar prasidėjusi pasaulio futbolo čempionatą, praneša džihadistų grupuotė stebinti organizaciją. FTB aplink pasaulio čempionato stadionus dislokuoja dronus, kad apsaugotų juos nuo neteisėtų orlaivių. Jungtinių valstybių valstybės departamentas pasiūlė beveik 9 milijonų eurų atlygį už informaciją padėsiančią nustatyti šios įsilaužėlių grupuotės narius. Daugiau pasaulio futbolo čempionato naujienų po orų prognozės. O čia futbolo čempionato naujienos. Šeimininkų pergalė prasidėjo svarbiausias planetos futbolo turnyras. Meksikos rinktinė, pademonstravusi pragmatišką žaidimą, nugalėjo Pietų Afrikos Respublikos nacionalinę komandą 2-0. Afrikiečiai didžiai antrojo kėlinio dalį žaidė 10, o baigiantis rungtynėms liko 9. Kitose A grupės rungtynėse šiandien paryčiais Pietų Korėjos futbolininkai palaužė Čekijos rinktinę, nors sužaidus beveik valandą čekai pirmi įmušė įvartį. Vis dėlto pranašiau žaidė korėjiečiai gana greitai sugebėjo rezultatą išlyginti, o likus 10 minučių iki rungtynių pabaigos pelnė pergalingą įvartį. Šį vakarą kovas pradės B grupės rinktinės. Kita čempionato šeimininkė Kanada Toronte susitiks su Bosnijos ir Hercegovinos futbolininkais. Kanadiečių strategas Jesse Marshas prieš rungtynę su pasitikėjimu balse kalbėjo, kad jų auklėtiniai bus rungtynėms pasiruošę gerai. Bosnių treneris Sergejus Barbaresas kukliau tikino, kad mažos šalies komanda trokšta parodyti savo geriausią žaidimą pasauliui. Rytoj paryčiais pirmąsias rungtynės sužais trečia šeimininkė Jungtinių valstijų rinktinė. D grupės rungtynėse Los Andželė amerikiečių varžovai bus Paragvajaus futbolininkai. Rytoj vakare vyks antros B grupės rungtynės Kataras Šveicarija, o nuo sekmadienio jau bus daugiau rungtynių kasdien.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, dieną daug kur, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra naktį apie 10, dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 14, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 15, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos.

beveik 10 minučių po 16 valandos. Visiems laiką leidžiantiems kartu, labas, tariu aš Rolandas. Programoje Dienos Asorti mes esame pasiruošę kartu pasitikti savaitgalį. O tai darysime su įdomia informacija, jūsų pamėgtomis rubrikomis ir aišku kalno puikios lietuviškos muzikos. Programą tęsia puikiai vasarai tinkantis kūrinys, mat būtent šis metų sezonas ten apdainuojamas. 6-9 danguje merginos ir jų daina vasara groja toliau.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija, mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
6: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
7: NSN. Viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį NSN atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai dabar automatinis DeLonghi kavos aparatas vos už 299 eurus. Sužinok daugiau NSN.lt.
8: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
9: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
10: Su naujuoju Xiaomi 17T Pro nepraleisk ne vienos detalės iš arti ar toli. Jam žink akimirkas taip, kaip jas prisimeni. O dabar, pirkdami Xiaomi 17T Pro, dovanų gaukite Redmi Pad 2. Ieškokite partnerių ir Xiaomi parduotuvėse bei mihome.lt.
11: Galvoju šiais metais joninių vainiką pinti iš rūtų.
12: A ne, aš tai iš pienių.
13: O aš... Iš Teleloto bilietų.
14: Visų Jonų ir Janinų lauks Volkswagen Multivan Kalifornija ir galybė vasariškų prizų. Bilietai nuo birželio 14-osios.
15: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
16: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimų. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
17: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
18: Big Bank ką?
17: Moka savo klientams.
18: Big Bank moka savo klientams?
19: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
20: Relax FM.

22 minutės po 16 valandos. Taip, 2018 metais skambėjo Eurovizija. Eleni Furera ir jos daina Fuego 2018-aisiais grojo po Kipro vėliavą. Nu, mes keliamės į mūsų nostalgiškąją sentimentų rubriką ir prisiminkime vieną senesnį lietuvišką kūrinį. Internetinė radio stotis Relax FM sentimentai groja tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Atraskite senesnes nostalgiškas dainas adresu senti.lt arba mūsų programėlėje radijas.lt. 20 metų atgal dabar grįžkime laiku ir prisiminkime realybę šou Kelias į žvaigždes, kuris būtent tuo metu šurmuliavo TV ekranuose. Grupė Raketa pirmajame Kelias į žvaigždes sezone dalyvavo. Na, jeigu gerai prisimenu, tai buvo viena vienintelė grupė per visus tris Kelio į žvaigždės sezonus. Nu, čia toks įdomesnis šios grupės kūrinys pavadinimu Dolce Gabbana.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Vilnius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas. Jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
5: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
6: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
7: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos. Rajobi sodo technika ir priedai, bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
8: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choro jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
9: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
10: Mintimis USA ateityje? Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt

0: laikas.
1: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
2: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26. Penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Naują valdančiąją daugumą ketinančios suformuoti partijos, socialdemokratai, vardan lietuviai ir valstiečiai rengti koalicinės sutarties tekstą šiandien baigė, tik dėl mažos dalies nuostatų sutarimą dar turės rasti partijų pirmininkai. Šį dokumentą pasirašyti ketinama kitą savaitę. Pažeidžiami gyventojai ir labai mažos įmonės galės gauti nuo 8 iki 20 tūkstančių eurų kompensacijas elektromobiliams įsigyti iš socialinio klimato fondo praneša susisiekimo ministerija. Namų ūkiams bus skiriama iki 90% kompensacija, tuo metu labai mažoms įmonėms numatoma kompensuoti iki 100% elektravaromo automobilio vertės. Šį savaitgalį šalyje gausų renginių. Vilniuje šiandien vyks kultūros naktis, nuo 18 valandos įvairiose miesto erdvėse numatyta koncertų, parodų, performansų. Birštonas ir Alytus švenčia miestų gimtadienius, miestų šventes rengia ir Telšiai bei Kelmė. Tuo metu Kretingoje prasideda tarptautinis senosios muzikos Karlštato festivalis. Tiek kol kas išsamios žinios 17. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, dieną daug kur, dieną kai kur perkūnyje, temperatūra naktį apie 10, dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: Radio stoties yra Lux FM numeris vienas, grupės Žemaitukai daina Kodėl tu nori tebeskamba mūsų eteryje. O jau rytoj šeštadienį nuo 12 valandos paaiškės, ar Žemaitukai sugebės antrą savaitę iš eilės išlaikyti pirmąją poziciją. Už ką jūs balsavote, kam skiriate savo simpatijas, visą tai išsiaiškinsime būtent rytoj nuo vidurdienio. Savo paskutiniuosius balsus jau dabar atiduokite relaxfm.lt. Dar vienas kūrinys iš mūsų top 15 lentelės, Beta Sad Boy ir jų daina paskutinį kartą.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos Lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Taikos prospekte Klaipėdoje.
1: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina KKVLT.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
4: Kas ieško pigaus 5G interneto?
5: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
4: Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kavala vaza club ar imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
7: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.

Nu ką, savaitgalis jau į nugarą alsuoja mums, lieka 8 minutės iki oficialios darbo dienos pabaigos Lietuvoje. Tikiu, jog jūs jau po truputėlį kraunate savo daiktus bei ruošitės keliauti namų link. Gero ir saugaus kelio palinkėsiu jums visiems. Likite ir toliau su radio stotimi Relax FM. Daug geros muzikos turėsime kitą programos valandą. Lygiai 5 atnaujintos žinios, po kurių mūsų eteryje Marijono Mikutavičiaus hitas Ar mylėsi tu mane?

Relax FM. The club isn't the best place.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 17 valandų. Seimo priimtas įstatymo pataisas, kuriomis pertvarkoma nacionalinio transliuotojo valdysena, prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė. Papildomų komentarų prezidentūra neteikė. Vetuoti pataisą šalies vadovo prašė žurnalistų profesionalų asociacija. Prašymas argumentuotas tuo, kad pakeista atleidimo tvarka galios dabartiniai vadovėjo, o toks sprendimas nesuderinamas su tarptautinių organizacijų rekomendacijomis. Savo ruošto opozicija teigia nesitraukianti nuo ketinimų dėl šių pakeitimų kreiptis į konstitucinį teismą. Susitarimo su jungtinėmis valstybėmis projektą, kuris sudarytų pagrindą karo nutraukimui visose frontuose, taip pat ir Libane, šiandien paskelbė Irano naujienų agentūra. Jį priėmus per 60 dienų laikotarpį būtų atlaisvinta 21 milijardas eurų įšaldytų Irano lėšų. Be to, pusė šios sumos būtų prieinama Iranui prieš prasidedant deryboms. Agentūros teigimu sutarties projekte nustatyta 60 dienų derybų laikotarpį susitarimui dėl Teherano branduolinės programos pasiekti ir visiškai panaikinti jungtinių valstybių pirminės ir antrinės sankcijas. Prasidėjus lubinų sezonui, žmonės raginami kuo gausiau skinti šiuos invazinius augalus. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Mėlynais, violetiniais, balkšvais ar rausvais žiedais žydintis lubinai iš pirmo žvilgsnio atrodo nekaltai, puošia pievas, pamiškės ir pakelės. Visgi, pasak aplinkosaugininkų, tai invazinis augalas, alinantis dirvožemį, įstumiantis iš pievų vietinę augmeniją ir greunantis natūralią ekosistemą. Dėl to žmonės raginami kuo gausiau skinti, šienauti ar net su šaknimis rauti lubinus, kad jie nebeplistų. Tai geriausia daryti, kol augalas dar nesubrandinė sėklų. Vėliau svarbu atsakingai išmesti. Pasidžiaugus vazoje pamerktais lubinais, juos reikėtų mesti į konteinerius ar kompostuoti, kad sėklos neišplistų.
0: Atsisveikinti su užvakar mirusiu legendiniu Lietuvos krepšinio treneriu Vladu Garastu plūsta žmonės, tarp jų bičiuliai, kolegos, buvę ir dabartiniai krepšininkai, tėvų jį tebe vadinantis auksinių Žalgirio laikų žaidėjai ir eiliniai krepšinio gerbėjai. Laidotuvės vyks rytoj. Procesija į Petrašiūnų kapines pajudės vidurdienį. Sutrumpinta Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kandidatų sąrašą šiandien paskelbė vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis. Sąraše 15 pavardžių, tarp jų 3 NBA žaidėjai, Jonas Valančiūnas, Matas Buzelis ir Kasparas Jakučionis, taip pat 3 žalgiriečiai, Ąžuolas Tubelis, Ignas Brazdeikis ir Dovydas Giedraitis. Bet padėti rinktinėje atsisakė Edgaras Ulanovas, Arnas Butkevičius, Deividas Sirvydis. Kurtinaičio teigimu pavyko surinkti gerą komandą, laiko pasirengti nėra daug, bet turėtų užtekti. Į rinktinės treniruočių stovyklą Birštone krepšininkai rinksis birželio 22 dieną.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, dieną daug kur, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra naktį apie 10, dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 13, Alytuje 14, Kaune 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.

9 minutės po 17 valandos, tik dabar įsijungusiems tariu labas, mano vardas Rolandas, toliau darbuojamės čia programoje dienos asorti ir jau paskutinė šios programos valanda prieš akyje. O visai greitai startuosime su sveikinimais, nuo 18 valandos siūsime linkėjimus visiems sukaktuvininkams, jubiliatams, visiems varduvininkams, jūsų taip pat nepamiršime. Nu, jeigu jūs irgi norite prisidėti prie mūsų sveikinimų laidos gera proga kūrimo, jau dabar registruokite sveikinimą internetu per programėlę radijas.lt arba iš mūsų svetainės relaxfm.lt, taip pat tuos sveikinimus galite siųsti. Ši paslauga be abejo nemokama, o jeigu telefono numerį prikabinsite, galbūt jūsų draugą nustebinsime skambučiu. Sveikinimų laida gera proga jau visai greitai nuo 18 valandos. Kol kas prie lietuviškos muzikos sugrįžkime su Akvilės kūriniu Be tavęs.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Mėgaukis vasarą su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir jūs kelte.
7: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
8: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
9: Mintimis USA ateityje. Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
10: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer. Tik 8,99. Lidl vertė.
11: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Galvoju šiais metais joninių vainiką pinti iš rūtų.
13: A ne, aš tai iš pienių.
14: O aš iš Teleloto bilietų.
15: Visų jonų ir jeninų lauks Volkswagen Multivan Kalifornija ir galybė vasariškų prizų. Bilietai nuo birželio 14-osios.

sentimentuose atlikėja, kuri bent jau man yra viena svajingiausių Lietuvos dainininkių. Jos dainų tekstai dažnai gali nukelti į kokią nors kitą šalį, tokią, kurioje viskas atrodo gražiau, fainiau ir šauniau. Kalbu apie Nedą Malnavičiūtę, kuri šį kartą mus nukels į pasakų šalį. Šį kūrinį kviečiu jau dabar prisiminti sentimentuose.

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
5: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
4: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
5: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
6: Pusryčių buvo mažoka.
7: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
6: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
7: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
8: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.
9: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
10: Švesk Jonines kartu su senaja baldine. Komodoms Jonas 50% nuolaida. Atrinktoms svetainės sistemoms iki 20% nuolaida. Ir dar daugiau gerų pasiūlymų rasi tik senosios baldinės fiziniuose salonuose arba senoji baldinė.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Seimo priimtas įstatymo pataisas, kuriomis pertvarkoma nacionalinio transliuotojo valdysena, prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė. Papildomų komentarų prezidentūra neteikė. Savo ruoštų opozicija teigė neatsitraukianti nuo savo ketinimų dėl šių pakeitimų kreiptis į konstitucinį teismą. Susitarimo su jungtinėmis valstybėmis projektą, kuris sudarytų pagrindą karo nutraukimui, šiandien paskelbė Irano naujienų agentūra. Anot jos, projekte nustatyta 60 dienų derybų laikotarpis susitarimui dėl Teherano branduolinės programos pasiekti ir visiškai panaikinti jungtinių valstybių pirminės ir antrinės sankcijas, taip pat būtų atlaisvinta 21 milijardas eurų įšaldytų Irano lėšų. Atsisveikinti su užvakar mirusiu legendiniu Lietuvos krepšinio treneriu Vladu Garastu plūsta žmonės, tarp jų bičiuliai, kolegos, buvę ir dabartiniai krepšininkai, tėvų jį tebe vadinantis auksinių Žalgirio laikų žaidėjai ir eiliniai krepšinio gerbėjai. Laidotuvės vyks rytoj, procesijai Petrašiūnų kapinės pajudės vidurdienį. Tie kol kas ir samio žinios, 18. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, dieną daug kur, dieną kai kur perkūnyje, temperatūra naktį apie 10, dieną apie 19 laipsnių šilumos.

Nustabi ir naujausia Evgenijos Redko daina Tolyn baigė skambėti mūsų eteryje. Na ką, savaitgalis ant nosies, daug turbūt tų planų jau yra pas jūs prigalvota, belieka sumąstyti, kaip tuos planus sėkmingai įgyvendinti. Nu, čia, mielosios moteris, vyrukai jums gali pakiaulinti šiek tiek, ypač jeigu jūsų vaikinai mėgsta futbolą, tai vakar prasidėjo laukiamiausia pastarųjų 4 metų futbolo fiesta, pasaulio futbolo čempionatas. Na ir dabar kiekvieną dieną, na jeigu tiksliau kiekvieną vakarą ir kiekvieną naktį laukia intriguojančios futbolo rungtynės ir taip daugiau negu mėnesį. Na jeigu kyla klausimas, kodėl tos komandos rungtyniauja naktimis, tai žinokite, ten, kur jie rungtyniauja, tai yra diena, nes pasaulio futbolo čempionatas šį kartą vyksta visai kitoje pasaulio pusėje, Kanadoje, Meksikoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Na, o šį vakarą laukia Kanados ir Bosnijos ir Hercegovinos susidūrimas. Šios dvi komandos rungtyniauja B grupėje, rungtynių pradžia nuo 10 vakare. Grįžtam prie lietuviškos muzikos, Jovita ir Sauben, bei kūrinys Išgėrus truputį skamba toliau.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Planus įgyvendinti gerą. Todėl dabar GF Bankas paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų taiko palankias palūkanas. Daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF Bankas – partneris visų dydžių planams.
4: Nes žemos kainos užveda.
5: Birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
7: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
8: Tai bus į kelionį išliekus.
9: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
11: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
10: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
11: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
10: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: daina, su kuria visoje Europoje išgarsėjo italai, grupė The Colors, italo disko, baigė skambėti mūsų eteryje. Nu, mes prisiminkime šio ryto lietuvišką premjerą. Penktadienį naują dainą pristatė grupė Picasso.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Šiandien jums pristatome grupės Picasso kūrinį, kuriuo jie pradeda vasarą ir pristato tą kūrinį visiems savo gerbėjams. Daina Aš be tavęs. Ir žinoma, šiai dainai skirta vaizdo klipą nufilmuota Abrucų regione esančiame Tiene mieste. Tai, bičiuliai, kaip visą tai atrodo, galite pamatyti, o kaip skamba, išgirsti jau dabar. Pamatyti klipą galite relax.fm.lt puslapyje.

0: dangų. Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.
0: Relax FM.

su Astin daina dviesiai ištirpti ir artėjame prie 18 valandos, lygiai 6 atnaujintos žinios, o po jų sveikinimų laida gera proga. Prisiminkite ir jūs visus draugus, artimuosius, giminaičius, bendradarbius ir kitus, kurie šiandieną švenčia galbūt gimtadienį, galbūt yra jų vardo diena ar svarbi sukaktis, na, galbūt kažkam norite tiesiog šiltus, jaukius, savaitgališkus linkėjimus nusiųsti. Visų jūsų sveikinimų laiškų laukiu jau dabar relaxfm.lt. Valdas Kabutavičius ir jo daina Man tavęs reikia labiau jau dabar skamba mūsų eteryje, susiklausom po šeštos žinių.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 18 valandų. Koalicinės sutarties projektas socialdemokratų, vardan lietuvių ir valstiečių partijos stovai šiandien užbaigė. Jį galutinai suderinti turės politinių jėgų lyderiai, vardan lietuvių Luko Savicko teigimu, jiems dar reikės rasti sutarimą dėl maždaug 10 nuostatų formuluočių. Iki teisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merė Živilės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių pradėjo specialiųjų tyrimų tarnyba. Tyrimas pradėtas siekiant nustatyti, ar Širvintų rajono savivaldybei vykdant viešuosius pirkimus galėjo būti sudaromos išskirtinai palankios sąlygos konkrečiam rangovui, už kurias galėjo būti atsilyginta nekilnojamojo turto perleidimu už galimai mažesnį nei rinkos kainą. Tyrimas vykdomas pagal baudžiamojo kodekso straipsnius numatančius atsakomybę už kišininkavimą ir papirkimą. Įtarimai tyrime šiuo metu niekam nepareikšti. Savo ruoštu Pinskuvienė ryšį tarp neįprastai žemos jo mamos buto Palangoje kainos ir politikės pažįstamo verslininko Vilmanto Gobio valdomos įmonės rajone laimimų viešųjų pirkimų neigia. Jos teigimu šiai įmonei užvėluojančius rangos darbus taikomos sankcijos skaičiuojami delspinigiai. Šį savaitgalį Lietuvoje bus minima gedulo ir vilties bei okupacijos ir genocido diena. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Vilniuje ir kitose Lietuvos vietose bus prisimenami įvykiai lėmė prievartinį Lietuvos valstybingumo raidos sustabdymą ir brutalų tautos naikinimą. 1940 metų birželio 15-ąją Sovietų Sąjungos pradėta Lietuvos okupacija ir po metų birželio 14-ąją Sovietų įvykdyti pirmieji masiniai Lietuvos gyventojų trėmimai į Sibirą. Šiemet sukanka 85 metai. Rytoj etnografijos muziejuje Rumšiškėse minėjimą surengs tremtinių brolyje Laptėviečiai. Sekmadienį šie įvykiai bus prisimenami Seime. Sostinėje vidurdienį numatyta pagarbos eisena, o 13 valandą prasidės ir visą parą truks akcija Atminties neištremsi. Be sustojimo bus skaitomi tremtinių vardai ir likimai.
0: Parduoti pirmosios iš tiranozauro lastelių pagamintos odinės rankinės Paryžiaus aukcione vakar nepavyko. Aukciono rengėjų teigimu, siūlomos kainos buvo gerokai mažesnės nei laukta. Tikėtasi, kad šis vienintelis toks egzempliorius bus parduotas už daugiau nei 460 tūkstančių eurų, bet statymai nesiekia 140 tūkstančių eurų ribos. Čempionai šį vakarą gali paaiškėti Lietuvos krepšinio lygoje. Kauno Žalgiriui iki 26 žiedų komplekto atitrūksta vienos pergalės. Pirmą kartą istorijoje didžiajame finale žaidžiantiems Utenos Juventus krepšininkams trijų. Pirmose dviejose finalo rungtynėse uteniškiams nepavyko rimčiau pasipriešinti kauniečiams. Jie pralaimėjo didesniais nei 30 taškų skirtumais. Žalgiriečiai turi puikią progą užsitikrinti titulą ir baigti sezoną jau šį vakarą Kaune. Trečios finalo serijos iki trijų pergalių rungtynės prasidės po pusvalandžio. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, dieną daug kur, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra naktį apie 10, dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12, Alytuje 14, Kaune ir Panevėžyje 15, Šiauliuose 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos
2: namai Relax FM. Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: sveikinimų laida. Gerą
1: progą. 9 minutės po 18 valandos. Labas dar kartelį visiems. Mano vardas Rolandas ir su jumis praleisiu dar 2 valandėles, lydėdamas jūs mūsų sveikinimų fiestoje Gerą progą. Sveikinimai, linkėjimai, gražūs žodžiai. Daug tokių tikrai turėsime artimiausių metų. O jeigu jūs taip pat norite prie mūsų sveikinimų programos prisijungti, tai galite padaryti jau dabar. relaxfm.lt arba programėlėje radijas.lt tuo sveikinimus užregistruoti visiškai nemokamai. Pačios įvairiausios progos yra laukiamos, tad jeigu turite draugą, giminaitį, kaimyną, bendradarbį ar šiaip kokį pažįstamą žmogų, kuris šiandieną sveikinimų vertas, jau dabar siūskite tuos sveikinimus į mano pašto dėžutę. Tai padarė Rūta, kuri sako, jog nori pasveikinti mamą gimtadienio proga, linkėjimai mamai Danutei. Tegul ši diena atneša tiek džiaugsmo, kiek tu pati kasdien dovanoji savo artimiesiems. Linkime stiprios sveikatos, šviesių minčių, jaukumo namuose ir kad šypsena niekur neišblėstų iš tavo veido. Lik tokia pat įkvepianti ir mylima. Su geriausiais linkėjimais pasirašo dukra su šeima. Benas norėtų pasveikinti gimtadienio proga Raminta. Linkime gerų ir ištikimų draugų, artimųjų šilumos bei meilės, pasirašo Miglė ir Benas. Laiškelis nuo Raimondos, kuri norėtų pasveikinti brangų tėtį, vyrą, draugą Rimantą su praėjusiu gimtadieniu. Mylim tave, būk laimingas, tavo šeima, dukra Raimonda, žmona Liuda ir draugė Lėta. Visuomet išlik toks, koks esi, rūpestingas, mylintis. Nuo Tomo atskrėjo laiškelis, Tomas nori pasveikinti žmoną Astą su 48-uoju. Mano brangiausiai su gimtadieniu. Šiandieną tavo diena, bet didžiausia dovana gyvenime, kad esi šalia. Būk laiminga, švytinti ir mylima. Šiandien ir visada rašo vyras Tomas. Lauram norėtų pasveikinti Giedrę su gimimo diena. Miela draugė, linkiu, kad tavo piniginės turėtų greičiau nei sąskaitos, kad veidrodyje kasdien matytum bent 10 metų jaunesnę save, o šaldytuvas stebuklingai prisipildytų gardumynų vos tik jį atidarius. Tegul tavo gyvenime būna tiek laimės, kiek telefone yra neperskaitytų reklaminių žinučių, tiek energijos, kiek vaikams po kilogramo saldainių ir tiek meilės, kiek kaimynės turi temų apkalboms. Išlik linksma, šauni ir nepakartojama, pasirašo Laura. Dar daugiau jūsų sveikinimų ir aišku pirmieji skambučiai jau netrukus, o kol kas čia Lukas Karalius ir jo daina O Dangau.

0: Reklama.
1: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
2: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Mintimis USA ateityje? Iki birželio 21 dienos pasinaudok akciją ir gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. bigbank.lt.
5: Šią vasarą Palangoje legendinis Tomas Anders. Birželio 26. Penktadienis Palangos koncertų salėje skambės didžiausi jo karjeros hitai. Nepraleisk išskirtinio vakaro prie jūros. Bilietus platina bilietai.lt. Informuoja Relax FM.
6: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Besėkliai arbūzai valdant euras 19. Perkant ar daugiau riešutam žėvintiems vaisiams ir jų mišiniams valdant 25, o buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Hanu. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir žiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: 18:24, metas skambinti ir į gimtadienį bandysime įsiprašyti. Su gimtadienio linkėjimais skubėsime pas Mindaugą Stulginską. Laiškelėje parašyta, jog Mindaugas yra senas relakso klausytojas ir gimtadienio proga labai apsidžiaugtų eteryje sulaukęs jam skirtų linkėjimų. Ar pavyks jį nudžiuginti, tuoj ir sužinosime, o linkėjimus siūsime nuo Ugnės, Dianos, Lauryno ir Aivaro. Labas vakaras, Mindaugai.
1: Sveiki.
0: Sakykit, tai gimtadienį papuolėm.
1: Taip.
0: Nu tai labai gerai, tai sveikinam visai Lietuvai girdint. Relax FM. Mindaugai, relaksas beldžiasi į gimtadienį. Nu, nepykit, gėlių neturiu, dovanų neturiu, jokių lauktuvių neatnešiau, apriimsit vis tiek į balių.
1: Manau, kad priimsim, vietos tikrai užteks visiems.
0: Geros muzikos, už tai žinokit, daug turiu.
1: Bus, klausysimės jūsų.
0: Jo, su muzika ateinam pas jūs į vakarėlį. Mindaugai, kaip ten su tais gimtadienio reikalais, jau baliavojat, uliavojat?
1: Jau kokie 2 valandos įbaliavojam.
0: Oi, labai gerai, labai kietai. O kaip jūsų balius atrodo, nelyja pas jūs?
1: Ne, mes čia Klaipėdoj, tai nelyja, saulė šviečia. Gal draugai kokio... su šypsena.
0: Mindaugai, aš būsiu labai savanaudiškas, gal kokį turi debesų magnetą ten, kuriuo galėtumėt debesis nuo Vilniaus patraukti. Pas mus labai čia, žinokit, smarkiai pila šiuo metu.
1: Girdėjau, bet nesidalinsiu šitą informaciją, nepykit.
0: Supratau.
1: Svarbu pas mus gerai.
0: Svarbu pas jūs gerai. Nu tai Mindaugai, palinkėsiu, kad gerai šiandieną būtų, visgi gimtadienis, o linkėjimus šiandieną siunčiu nuo Ugnės, Dianos, Lauryno ir Aivaro, kas čia tokie, šeiminiškai, draugai, kokie nors
1: draugai,
0: kolegos.
1: Draugai.
0: Ar visi keturi šiandieną su jumis švenčia?
1: Tai va dabar ratų stovė aplink mane.
0: Labai keisti jūsų papročiai, Mindaugai kalba telefonu, o draugai ratų apstoja. Tai greitai skubu perduoti linkėjimus, sako, norim nudžiuginti Mindaugą gimtadienio progą, pasveikinti ir palinkėti sėkmingo ateinančių metų. Tokie va trumpi drūti draugų linkėjimai.
1: Ačiū labai.
0: Mindaugai, gražaus gimtadienį ir aš jums palinkėsiu, tegul metai atneša jums džiugių akimirkų, tegul staigmenos lydi ne tik per gimtadienį ir tegul viskas būna puikiai kiekvieną mielą jūsų gyvenimo dieną su gimtadieniu.
1: Super, ačiū jums.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
4: Big Bang ką?
3: Moka savo klientams.
4: Big Bang moka savo klientams?
5: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
6: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
9: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinki gėlę, ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
10: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Koalicinės sutarties projektas socialdemokratų vardan lietuvių ir valstiečių partijų atstovai šiandien užbaigė. Jį galutinai suderinti turės politinių jėgų lyderiai. Vardan lietuvių Luko Savisko teigimu, jiems dar reikės rasti sutarimą dėl maždaug 10 nuostatų formuluočių. Iki teisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merė Živilės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių pradėjo specialiųjų tyrimų tarnyba. Tyrimas pradėtas siekiant nustatyti, ar Širvintų rajono savivaldybė vykdant viešuosius pirkimus galėjo būti sudaromos išskirtinai palankios sąlygos konkrečiam rangovui, už kurias galėjo būti atsilyginta nekilnojamojo turto perleidimu už galimai mažesnę nei rinkos kainą. Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą viena turnyro šeimininkių Kanada B grupės rungtynėse Toronte susitiks su Bosnijos ir Hercegovinos futbolininkai, o rytoj pareičiais D grupės rungtynėse Los Andžele kita šeimininkė Jungtinių valstijų komanda žais su Paragvajaus rinktinė. Tiek kol kas išsamios žinios 19. Trumpi lietus, artimiausią naktį prognozuojami vietomis, dieną daug kur, dieną kai kur perkūnyje, temperatūra naktį apie 10, dieną apie 19 laipsnių šilumos. Relax FM.

0: Mes ir toliau smagiai leidžiam laiką šį penktadienio vakarą, birželio 12-oji. Tikiu, jog šiandieną daug gražių sukakčių, daug gražių gimtadienių ir kitų įvairiausių progų, kurias netrukus paminėsime kartu su jumis radijo stoties Relax FM eteryje. Štai Silva nori pasveikinti mamytę Loretą su gimtadieniu, nesiunčia linkėjimus jai, o kartu linki daug sveikatos, laimės, šypsenų ir gražių akimirkų. Tegul kiekviena diena atneša džiaugsmo, ramybės ir meilės. Būk laiminga, mylima ir visada tokia nuostabi mama, kokia esi. Mylim tave labai. Sveikina Silva, Arūnas, Kamilė ir Erildas. Na, o mėliesiems Zofijai ir Bronislavui skiriami štai tokie sveikinimai 50-ųjų vestuvių metinių proga. Auksinių vestuvių proga linkime stiprios sveikatos, daug laimės, šilumos, gražių akimirkų kartu ir artimųjų meilės. Tegul jūsų namuose visada netrūksta džiaugsmo, santarvės ir dievo palaimės. Su meilė sveikina seserį Stefanija ir Janina, bei brolis Vaslavas su šeimomis. Pasirašo Kelmės rajonas Šaltienai. Linkėjimai nuo Kamilės skrieja tėčiui Aidui 57-ojo gimtadienio proga. Sako, nors tėtis iš Jurbarko, bet dabar darbuojasi Norvegijoje. Kaip laikas greitai metus skaičiuoja, jis bėga lyg sraunus vanduo, jis nesustoja. Ir nors šiandieną gimtadienį tu šventi, tau metų tiek, kiek tu jauti širdį. Su gimtadieniu pasirašo dukrytė Kamilė. Na, dabar kreipsimės į gimtadienį pasitinkančią šeimos draugę Giletą. Ją sveikina Kavaliauskų šeimyną.
1: Klausau.
0: Labas vakaras, Gileta.
1: Labas vakaras.
0: A, sakykit, kaip ten jūsų gimtadienio reikalai? Šiandieną švenčiat jau?
1: Nu, puikiai, dar ne visai, bet jau neužilgo.
0: Supratau.
1: Tikiuosi švesti.
0: Nu, tai užkursime šią vakarėlį. Gileta radijos stotis skambina.
1: O, labai malonu, ačiū.
0: Skambinam pasveikint, gražių dalykų palinkėti. Nu, svarbiausiai priminti, jog šaunius draugus turite. Kavaliauskų šeimyną organizuoja šiandieną sveikinimus. Pažįsta tokią?
1: Taip, žinoma.
0: Pakvietėte gimtadienį?
1: Kviečiau, bet atsisakė.
0: Atsisakė? Oho, įsivaizduojat, kokie nosis užrietė.
1: Taip, mandri.
0: Ant tiek mandri, kad net ir radiją parašė, sako, norim pasveikinti su gimtadieniu, skirti ją iš tai tokių žodžių, sako, gyvenimo prasmė yra būti dabartyje, mėgautis kiekvienu momentu, priimti kiekvieną dieną, jaustis laimingai, mylėti, būti mylimai, mokytis ir augti. Su gimimo diena ir būk laiminga, pasirašo Kavaliauskai.
1: Ačiū labai.
0: Gileta, šuniukas, girdžiu fone, irgi prisijungė prie tų sveikinimų. Aš irgi noriu jums palinkėti didingų ir puikių ateinančių metų. Tegul džiugina jūs ne tik Kavaliauskai, bet ir kiti draugai nepamiršta. Na ir svarbiausia, jog visi mylimiausi žmonės tegul būna šalia jūsų. Su gimtadieniu, Gileta, dar kartelį.
1: Ačiū jums labai ir Kavaliauskam didelis dėkui.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
5: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
6: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
7: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozolė, tiriakio įtriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balzė, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai Rep Snacks. Maksima tai, ko reikia.
8: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai dadu vafliniame indelyje tik po 44 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas tik už 88 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas krūminė begonija tik už 2 eurus 22 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
9: Radio stotis Relax FM.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 10 minučių lieka iki 19 valandos, netrukus į dar vieną gimtadienį bandysime prisiskambinti, o kol kas jūsų laiškeliai. Gedimūnas vieną jų parašė, sako, šiandieną dukrytės Gabrielės 18-asis gimtadienis, siunčiame linkėjimus jai nuo šeimynos, o Daugilėm norėtų pasveikinti draugą Mindaugą su gimtadieniu, kuris dirba prie namų fasadų. Kaip pasakytų jis pats, viskas geriausia ir darbus atlieka geriausiai. Tai linkime, kad ir toliau viskas būtų tik geriausia, pasirašo draugai Daugilė ir Giedrius. Nu, mes į gimtadienį skubame pas Jūratę. Šiandieną yra jos jubiliejus. Kaip Jūratėjai sekasi šiandieną tą jubiliejų minėti, galbūt šventė jau irgi prasidėjusi, netrukus patikrinsime.
2: Alo.
1: Labas vakaras, Jūratė.
2: Labas vakaras.
1: Skambinam su gimtadienį, jūs pasveikinti, čia pataikėm.
2: Na, čia.
1: Tai Jūratė, priimkit širdingus sveikinimus, radijo stotis skambina.
2: Relaxa. Ačiū labai.
1: Jūratė, žinok, aš
2: pas... Kas čia jos siunčia?
1: Kas jos siunčia, aš toj prieisiu prie to, bet va, klausimas, kaip ten pas jūs su gimtadienio, ko taip tylu pas jūs? Sakė, šiandien jubiliejus.
2: Taip, jubiliejus, šiasim rytoj.
1: Ai, supratau.
2: Pasiruošimo darbai.
1: Šiandien suknelių lyginimas, staltiesių ruošimas ir mišrainės maišymas, o rytoj jau viso to demonstravimas ir vartojimas. Nu, viskas aišku.
2: Taip.
1: Jūratė, labai įdomu buvo, nuo ko čia tie sveikinimai. Nu, vienas žmogus tik laišką pasirašė, bet gal už to vieno žmogaus ir daugiau stovi, nežinau. Somata, ar čia teisingai savo vardą parašė?
2: Sonata.
1: Aha,
2: taip.
1: Aha, turi tokią pažįstą.
2: Manau, kad draugė, taip.
1: Pažįstą draugė, labai gerai. Tai šitą draugę ir siunčia jums linkėjimus. Sako, siunčiu linkėjimus ne tik Jūratei, bet ir jos parduotuvė, jog viskas klestėtų, jog viskas sektųsi. Ir šiaip, kad gyvenimas dovanotų gražias akimirkas, rašo jūsų draugė.
2: Ačiū labai. Labai nustebino, labai smagu.
1: O draugė pakviesta į jubiliejų ar tik kavutės su tuo
2: likučiais? Taip, žinoma.
1: Jau dabar tikrai po tokius sveikinimų, prieš visą Lietuvą jau, manau, draugė nusipelnė didžiausio torto gabalėlio.
2: Taip, be šansų atsisakyti jai, jeigu jinai klauso dabar, nes jinai nelabai turėjo laiko ir tokiam klaustuko buvo, tai dabar jau po tokių sveikinimų be atsisakymų bus.
1: O ta prasme, ant klaustuko į gimtadienį atvykti ar tortą valgyti?
2: Į gimtadienį atvykti, nes turėjo labai tokių darbų didelių, netidėliotinų, bet dabar jau, aš manau, kad
1: nu, žinokit, mes jūsų draugę gėdinam, jūs dabar nematot, aš pirštų rodau, sakau, nu, greitai pas Jūratę į gimtadienį, tokia proga jubiliejus kiekvienais metais, bet koks gimtadienis būna tik kartą gyvenime, praleisti jo yra nevalia, tai labai tikiuosi, jog Samata užsuks į šitą gimtadienio fiestą pas jūs į svečius. Nu, aš Jūratę irgi sveikinu jūsų gražių gimtadienių. Palinkėsiu dar daug gražių ilgų metų prieš akiją. Tegul būna štai tokių nuostabių draugų aplinkui, kaip laiškelė atsiuntusi Samatai. Ir tegul laimė ir sėkmė bei fortūna jūs lydi kiekviename gyvenimo žingsnyje.
2: Ačiū, iš tikrųjų ačiū jums ir Sonatai, ačiū, klausomės.
1: Tai Jūratė, noriu pasveikinti jūs dar kartelį ir jau linkiu gražios šventės bei atsisveikinu. Iki.
2: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 19 valandų. Seimo priimtas įstatymo pataisas, kuriomis pertvarkama nacionalinio transliuotojo valdysena, prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė. Papildomų komentarų prezidentūra neteikė. Vetuoti pataisą šalies vadovo prašė žurnalistų profesionalų asociacija. Prašymas argumentuotas tuo, kad pakeista atleidimo tvarka galios dabartiniai vadovėjo, toks sprendimas nesuderinamas su tarptautinių organizacijų rekomendacijomis. Savo ruožtu opozicija teigia neatsitraukianti nuo ketinimų dėl šių pakeitimų kreiptis į konstitucinį teismą. Teherano pateikta siūloma Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo dėl karo užbaigimo versija neturi nieko bendra su tiesa, pareiškė Donaldas Trumpas. Jungtinių valstijų prezidentas pavadino iraniečius labai negarbingai žmonėmis, su kuriais sunku susitarti. Iranas šiandien paskelbė nuo jo susitarimo projekto tekstą, kuriame nurodoma, kad karas būtų užbaigtas visose frontuose, atblokuota 21 milijardo eurų įšaldyto Irano turto ir nustatyta 60 dienų laikotarpis deryboms dėl Teherano branduolinės programos, taip pat panaikintos sankcijos Iranui ir jūrų blokada. Pradedami valstybinės reikšmės magistralinio kelio A2 Vilnius Panevėžys vėduko esančio 70-ame kilometre rekonstravimo darbai. Vija Lietuva praneša, kad dėl remonto darbų transporto eismas nuo kitos savaitės bus nukreiptas dešiniaja vėduko puse, o po to prasidės esamo vėduko ardymo darbai. Skelbiama, kad projekto vertė daugiau nei 2 milijonai 200 tūkstančių eurų, darbų pabaiga numatyta kitų metų balandį, bet pagrindinius darbus planuojama atlikti dar šiais metais. Atsisveikinti su užvakar mirusiu legendiniu Lietuvos krepšinio treneriu Vladu Garastu plūsta žmonės, tarp jų bičiuliai, kolegos, buvę ir dabartiniai krepšininkai, tėvų įtebe vadinantis auksinių žalgirio laikų žaidėjai ir eiliniai krepšinio gerbėjai. Laidotuvės vyks rytoj, procesija į Petrašiūnų kapines pajudės vidurdienį. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių, apie juos pasakoja Evelina Želvytė.
1: Vilniuje šiandien vyks jubiliejinė 20-oji kultūros naktis. Nuo 18 valandos įvairiose miesto erdvėse numatyta koncertų, parodų, performansų. Birštonas ir Alytus švenčia miesto gimtadienius, abu jubiliejiniai. Birštonui sukanka 180, Alytui 445. Miestuose suplanuotos iškilmingos eisenos, koncertai, sporto varžybos, tarp jų Alytaus maratonas, taip pat pramokos visai šeimai, mugės. Miesto šventes rengia ir Telšiai bei Kelmė. Tuo metu Kretingoje prasideda tarptautinis senosios muzikos Karlštato festivalis.
0: Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą bus sužaistos pirmos B grupės rungtynės. Viena čempionato šeimininkių Kanada Toronte susitiks su Bosnijos ir Hercegovinos futbolininkais. Rytoj pareičiais pirmasis rungtynės sužais kita turnyro šeimininkė Jungtinių valstijų rinktinė. D grupės rungtynėse Los Andželė amerikiečių varžovai bus Paragvajaus futbolininkai. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, dieną daug kur, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra naktį apie 10, dieną apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12, Alytuje 14, Kaune ir Panevėžyje 15, Šiauliuose 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: 19 valandų ir 10 minučių, linkėjimai visiems vakarojantiems kartu ir esantiems su radijo stotimi Relax FM. Kaip ir kiekvieną dieną, taip ir šiandieną vakaras kupina sveikinimų, gausius palinkėjimų ir aišku gražiausių žodžių, kuriuos siunčiame tiems žmonėms, kurie šiandieną švenčia. Ir Rūtelės gimtadienį, tuoj skambinsim, bandysime į linkėjimus perduoti, kol kas dar keli jūsų laiškai, vieną jų parašė Evaldas. Sako, šiandieną 50-metį pasitinka Nerijus iš Šilutės. Tegul tai būna tik pusę kelio į šimtmetį. Linkim sėkmės, laimės ir puikios nuotaikos. Linkėjimai skrieja nuo Evaldo. Na, o Inesa norėtų pasveikinti mamą Henrietę Bergelienę su gimtadieniu. Sako, tegul sveikata kasdien vis stipriau žydi, tegul ramybė širdyje ilgai laikosi ir laimė tyliai kiekvieną dieną lydė, pasirašo dukrytė Inesa. Nu, aš kaip ir minėjau, į Rūtelės gimtadienį dabar bandysim prisiskambinti. Jubiliejus šiandieną nuo 19 valandos maždaug pradeda šurmuliuoti. Tai arba jau prasidėjo, arba prasidės jau netrukus, o mes tuoj patikrinsim ir nuo draugų bei kaimynų perduosim gražius sveikinimus. Labas vakaras, Rūta.
1: Taip, labas vakaras.
0: Sakė, čia šituo adresu reikia gimtadienio sveikinimus pristatyti. Ten pataikė.
1: Tikrai taip.
0: O, koks gražus jūsų juokas, toks gimtadieniškai, gimtadieniška nuotaika pas jūs, kaip suprantu. Vakarėlis labai. Arba prasidėjo jau, arba tuoj prasidės, kaip ten yra.
1: Tuoj prasidės.
0: Rūtelė, palinkėsiu, kad tai būtų geriausias vakarėlis, kokį esat turėjusi savo gyvenime, bet kad dar geresnių būtų prieš akiją, o kol kas linkėjimus jums siunčia radio stotis. Tai Rūta, ne tik mes, bet ir daug jūs mylinčių žmonių su priešakyje esančia jūsų geriausia drauge, kuri yra vardu...
1: Deimantė.
0: Taip, bandžiau dar patikrinti ir prisimenant savo geriausios draugės vardą. Džiugu, kad nesuklydot. Deimantė, panašu, irgi bus šiandieną gimtadienio vakarėlėje.
1: Po darbų biški vėliau, bet bus.
0: Svarbiausia, kad prisijungs, nes nukaipė geriausios draugės, o kartu su jie šiandieną sveikina kaimynai ir visi šeimos nariai, siūsdami ir gražų sveikinimą. Sako, sveikinam su jubiliejumi, tegul šis ypatingas laikas atneša į tavo kasdienybę daugiau ramybės, laiko sau ir džiaugsmo akimirkų. Likimas jau padovanojo tau neįkainamą išminties ir patirties kraitį, tad dabar linkiu tiesiog mėgautis kiekvieną dieną, apsuptai pačių artimiausių žmonių. Būk laiminga, mylima ir švytinti, rašo Deimantė.
1: Ačiū labai.
0: Nu tai kadangi Rūtelė šiandieną jubiliejus, tai aš įsivaizduoju stogas kilnosis, o svečių suskaičiuoti rankos pirštų tikrai neužteks.
1: Tikrai ne.
0: Užteks kėdžių namuose ar teko skolinti?
1: Jau iš kaimynų pareina kėdės.
0: Kvietime buvo parašyta ateiti su savo kėdėmis, galit be dovanų.
1: Būtent. Ir su stalais, ir su kėdėmis.
0: Nu, super. Svarbiausiai, kad vaišės būtų paruoštos ant stalo, o tuomet jau draugai, manau, reikės ir lovas atsineš, kad turėtų kur mėgoti pasilikę pas jūs. Rūta, belieka palinkėti jums, kad išties būtų puiki, graži gimtadienio šventė, jog artimiausi draugai neišsilakstytų, o jūs lydėtų ir toliau iki pat kito jubilėjus. Tegul gyvenimas dovanoja daug gražių akimirkų ateityje. Na ir ką linkiu, puikios gimtadienio šventės.
1: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Mėgaukis vasarą su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir JUSK LT.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Manai, kad futbolą išmanai geriausiai? Įrodyk! Dalyvauk nemokamoje pasaulio futbolo čempionato spėlionėje topikas.lt. Spėk rezultatus ir laimėk iPhone 17 Pro Max. Topikas.lt.
2: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Metalo pjovimo diskams, betonsreikščiams ir kretmet mesreikščiams pusapvalia galva – -20%. O inkarams su žiedeliu – net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtų pasaulis.lt.

0: 19:24, sveikinimų laida Gera proga ir aš jūsų sveikinimų laukiu savo pašto dėžutėje. Parašykite man, jeigu norite šiandieną kažkam skirti gražius žodžius, tai galite daryti iš programėlės radijas.lt ir žinoma iš mūsų svetainės relaxfm.lt. Būtent tai padarė Ligita, kuri šiandieną sveikinimus skiria brangiausiai Mildai 80-mečio proga. Norim pasveikinti, linkime tau ryšto, įkvėpimo, daug laimės, juoko ir spalvų. Ir mylimų šalia žmonių, pamirški nesėkmes ir skausmą, lai jie aplenks tavų namų duris, jas dažniau laibelsis meilė, geri darbai ir džiugesys. Sveikina dukros Reda, Gintarė, Živilė ir sūnus Kestutis, anūkai ir krikšta dukra Ligita su šeima. Milda linkėjimus siunčia vyrui Rokui 31-ojo gimtadienio proga, pasirašo žmona Milda ir sako, nepames gyvenimo kibirkštėlės. Nuo Modestas sveikina nuostabų žmogų su praėjusiu gimtadieniu, dėja neparašė, kam tie sveikinimai šiandieną skrieja, bet labai tikiuosi, jog tas žmogus sveikinimus išgirs. Sako, kiekvienas gimtadienis tai ypatinga akimirka, kai nuo širdų žodžiai tampa dovana. Gimtadienio sveikinimai leidžia išreikšti meilę, dėkingumą ar tiesiog suteikti šypseną su kaktuvininkui. Nesvarbu, ar tai klasikiniai palinkėjimai ar kūrybiški posmai, svarbiausia, jie sklinda iš širdies. Sveikina Modestas, Tėja, Ula ir visas būrys susirinkusių draugų. Štai tokie gražus linkėjimai, dėja neaišku kam, bet labai tikiuosi, kad su kaktuvininka pasieks šis sveikinimas. Nu, mes dabar bandysime patekti pas jūs. Tai gimtadienį šiandieną jam 39, nuo sveikinimus skiria sesuo Eglė.
1: Klausau.
0: Labas vakaras, Justai.
1: Labas.
0: Sakykite, čia į gimtadienį papuolėmės.
1: Nežinau, kieno čia planuoja švęst, bet jo.
0: Nu, aš tai jūsų planuoju švęst, o jūs kieno švenčiat?
1: Aš dar nešvenčiu, aš dar reikaluosiu.
0: Supratau, bet šiandien gimimo diena jūsų.
1: Nu, atrodo, jo, jeigu gerai pamenu, taip seniai buvo, kad žinokit, negarantuoju.
0: Jūs, tai man atrodo, jūs taip reikaluose pasimetęs, kad jau net nepasakytumėt kelintas tas jūsų gimtadienis, bet aš žinau, 18.
1: Oi, čia jau, nu jo, manau, gal ten kažkas tokio turėtų būti.
0: Tik kažkodėl žmonės Sauliaus Prūsaičio 39 turbūt visą dieną jums dainuoja.
1: Nu, jo, girdėjau šitą, galvau, čia sutapimas.
0: Supratau, jūs tai sveikinu su gimtadieniu, žinokit, visa Lietuva klausos, nes čia radijo stotis. Skambinam pasveikinti, gražių dalykų palinkėti, nu, jeigu norėsit, tai ir tos Tram 9 Prūsaičio galėsime ir irgi pagroti. Netrukus.
1: Nu, tai varykite, jau kitaip nebus.
0: Pagrosim. Nu, šiandieną broliui savo mylimiausiam linkėjimus siunčia sesutė Eglė, jis skiria tos sveikinimus, sako, norėčiau palinkėti ramybės, laimės ir pinigų. Linkėjimai nuo geriausios sesės. Nu, broli, jūs tai kiek ten tų sesių turit?
1: Vienas. Ai, nu, labiausiai mylimą, ja.
0: Dėl to ir prisistato iš karto kaip geriausia sesė. Nu, jūs tikrai po tokių sveikinimų net nebejoju, kad sesė nusipelnė epiteto geriausia. Nu, jūs tai, man atrodo, ja, tikrai tos ramybės gyvenime nusipelnėt, kaip čia sesė rašo palinkėjimai, nes, kaip suprantu, pats reikaluose, darbuose ir apie gimtadienį net negalvojat.
1: Nu, visai būna,
0: supratau. Jūs tai, linkiu ir aš jums gražių ateinančių gyvenimo metų, tegul jų dar būna prieš akiją daugybė, jog spėtume to gyvenimu pasimėgauti, jog ne tik į darbus ir reikalus būtumėt savo nosim pirmin, bet jog laiko skirtumėt savo sesiai ir savo artimiausiams žmonėms. Jūs tai gražios gimimo dienos linkiu.
1: Ačiū labai, ačiū.

0: Yeah, you should take it off.
1: Reklama.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
4: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas. Jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas. Rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT. Relaxer.

0: sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Penktadienio vakaras, birželio 12-oji, šiandien yra pasaulinė kovos prieš dirbančius vaikus diena. Vardo dienas švenčia Anupras, Ramūnas, Dovė, Kristijonas, Kristis, Vilma ir Kristė. Na, mūsų sveikinimų laida po truputėlį artėja pabaigos link. Priminsiu, jog jau rytoj galite iš anksto sveikinimus registruoti. Tiesiog laiškelyje, jeigu jį siūsite šiandieną, parašykite, kad sveikinti reikėtų rytoj, birželio 13-ąją dieną. Rytoj galite sveikinti su pasaulinė mezgimo viešumoje diena. Na, ir aišku, rytoj varduvininkus prisiminkite, tai Antanas, Kunotas, Skalvė ir Akvilina. O mes keliaujam į dar vieną gimtadienį pas brangę mamą Liną. Ją pasveikinsime nuo dukros Indrės ir taip pat Gretos, jeigu tik tais mamai Linai pavyks prisiskambinti.
2: Klausau.
1: Labas vakaras, Lina.
2: Labas vakaras.
1: Norėjau su gimtadieniu jūs pasveikinti, bet kažkaip ten pas jūs visiškai negimtadieniška, nei muzikos kokios, nei ten svečiai kažkaip tai fone kalbėtų. A šiandien gimtadienis jūsų?
2: Vakar buvo,
1: nu va matot, kaip pražiopsuoju su gimtadienį. Lina, atšventėt jau?
2: Dar ne, savaitgalį.
1: Ai, nu tai žiūrėkit, dar nepražiopsuoju, dar spėsiu. Tai Lina, sveikinimus priimkit, radijos stotis skambina.
2: Va. Ačiū labai.
1: Lina, skambinam, džiaugiamės kartu su jumis tą gražią gimimo dieną, kuri čia nors buvo iš tikro vakar, bet kaip suprantu, tęsis ir tęsis per visą savaitgalį, o jeigu viskas gerai pavyks, tai gal ir iki kito savaitgalio kažkaip tai.
2: Nu gal,
1: pagalvosi dar. Lina, aš palinkėsiu jums, kad jūsų svečiai užkurtų tikrų tikriausią fiestą artimiausių metų. Nu, jums šiandieną sveikinimus siunčiu nuo jūsų dukryčių Indrės ir Gretos, kurios yra visos sveikinimo organizatorius ir kurios čia prirašė labai daug gražių žodžių, kuriuos dabar skubu skaityti, tai klausykit. Dukrytė sako, šiandieną norime priminti, kad atėjo laikas pasirūpinti sau pačia, leisti sau pasimėgauti šią ypatingą dieną po atsakingo darbo ligoninėje. Linkime stiprios sveikatos, neišsenkančios energijos, daug šypsenų, šilumos ir meilės. Tegul geri darbai, kuriuos dovanoji kitiems, sugrįžta tau su kaupu. Ačiū už didelę širdį, už rūpę. Pesti už begalinę meilę. Su gimtadieniu, mamytė Lina, labai tave mylim ir apkabinam, pasirašo Indrė ir Greta.
2: Ačiū labai.
1: Lina, o Indrė su Greta jau kažkaip spėjo dar nustebinti, nudžiuginti jūs, atvykti, pabučiuoti, apkabinti?
2: Taip.
1: Tai aš tikiuosi, kad gal čia dar ne paskutinė bus staigmena, jeigu sakot, gimtadienio fiesta laukia savaitgalį, tai gal prišposis dar ką nors Indrė su Greta, da sugalvosi kokią nors rimtesnę staigmeną. O kaip atrodys jūsų gimtadienis, daug svetelių prikvesta į svečius?
2: Nu, nelabai daug čia savam rate, su savais gerais.
1: Aha. Kvietėt nedaug, bet žinokit dabar per radiją, kai pakalbėjom, visi draugai, visi giminaičiai nekviesti išgirs. Ir jau rytoj su mišrainė, su pyragais, aš tikiu, į duris belsis nuo ankstyvo ryto. Dabar Lina galvoja, iš kur tie kėdžių reikės namuose ištraukti, ant kylimo gal čia susodinti. Lina, kad ir kaip ten bebūtų, palinkėsiu sėkmingų jums ateinančių metų, nuostabių žmonių šalia ir tegul fortūna šypsosi jums reikiamą pusę, visuomet ir visur.
2: Ačiū labai.
1: Gražios šventės, Lina, ir jau palieku ramybę. Iki.
2: Iki.
3: Atsuk transliaciją, bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
0: Radijo stotis Relax FM.

0: reklama.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi. Real

0: sveikinimų laida.
1: Bus 9 minutės, lieka iki 8 valandos vakaro. Neskubėkite radio imtuvų perjungti, nors mūsų sveikinimų laida jau ir artėja pabaigos link. Nuo 20 valandos jūsų dėmesio į šokių vakaras ir geriausi lietuviški bei užsienietiški hitai. Na, o šokio aikštelę kaitins Gabrielius Vagelis, Patruliai, Saulius Prusaitis, Rondo, Mino, Bernužėliai, net ir Olele Pupytės prisijungs, tai tikrai šokio aikštelėje bus karšta. Na, jeigu kažką svarbaus praleidote, kokį nors sveikinimą pražiaps Nepamirškite, jog transliaciją patogu atsukti tiek mūsų programėlėje Radijas LT, tiek mūsų svetainėje relaxfm.lt. Nors skubu skaityti dar visą šūsnį jūsų laiškų. Kornelija vieną jų parašė, neparašyta kam, bet 29-ojo gimtadienio proga kažkokiai savo mielai draugiai skiria sveikinimus. Sako, kadangi šiandieną išlėkiai valkatauti ir švęsti savo 29-ojo, belieka sveikinti per radiją. Tegul šie metai būna pilni nuotykių, gerų žmonių, netikėtų progų nusišypsoti ir kuo mažiau situacijų, kuriuose reikėtų sakyti, na bent jau bus apie ką papasakoti. O svarbiausia, išlik tokia pat nuostabi, sąmojinga ir tikra. Su gimtadieniu pasirašo Kornelija. Krikšto sūnus Žydrūnė uošvenė Regina šiandieną linkėjimus siunčia Andriui į Kauną gimtadienio progą. Gintarė Kalašinkienė šiandieną nori pasveikinti tėtį su gimtadieniu, kuris buvo vakar. Su gimtadieniu tėtį, tu mums pats geriausias, labai tave mylim, sveikina dukra ir anukytė Gabija. Taip pat linkėjimai nuo Daivo šiandieną skrieja sesutei gimtadienio proga. Ačiū tau, kad esi mano gyvenime. Linkiu, kad tavo širdyje visuomet gyventų džiaugsmas, namuose netruktų jaukumo, o gyvenime meilės ir sėkmės. Su gimtadieniu pasirašo Daiva. Kolektyvas šiandieną norėtų pasveikinti vadovą Nerijų 50-mečio proga. O Marius sveikinimus skiria savo antrajai pusiai Gretai su puikiai ištverta operacija bei sklandžių gyjimų. Jeva gimtadienio linkėjimų šiandieną skiria Ramūnui, darbščiausiam, muzikaliausiam, linksmiausiam, paslaugiausiam kolektyvo vyrukui. Būkit sveikas, linksmas ir energingas. Štai tokie Jevo sveikinimai Ramūnui. Aurelija šiandieną sveikinimų skiria Almai iš Rietavo, sveikina ją su jubiliejumi. Taip pat nori palinkėti laimės, džiaugsmo ir sėkmės, kad širdyje jauna išliktum ir ateitis būtų šviesi, kuo nuoširdžiausi sveikinimai skrieja nuo brolio Alvydo su šeima ir krikšto dukrytės tėjos. Na ir dar vienas sveikinimas nuo Gedimino, kuris norėtų pasveikinti dukrytę Gabrielę su 18-ųjų gimtadieniu. Šią ypatingą dieną linkiu tau laimės. Tegul jį lydi tave kiekviename žingsnyje ir padeda įveikti visus sunkumus. Tegul visos tavo svajonės įsipildo, o sėkmė

niekada neapleidžia. Tegul gyvenimas būna graži simfonija, kurios dirigentu tapsi tik tu, pasirašo tėtis Gediminas. Tiek jūsų laiškų šį penktadienio vakarą. Ačiū jums už dėmesį. Aš Rolandas atsisveikinu ir jau skubu ilsėtis, jog energingas vėl galėčiau grįžti pas jūs anksti ryte. Šeštadienį bendrausime nuo devintos programoje Geriausia diena. Likit sveiki.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Naują valdančiąją daugumą ketinančios suformuoti partijos, socialdemokratai, vardan lietuviai ir valstiečiai, rengti koalicinės sutarties tekstą šiandien baigė. Tik dėl mažos dalies nuostatų sutarimą dar turės rasti partijų pirmininkai. Šį dokumentą pasirašyti ketinama kitą savaitę. Seimo priimtas įstatymo pataisas, kuriomis pertvarkoma nacionalinio transliuotojo valdysena, prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė. Papildomų komentarų prezidentūra neteikė. Savo ruošto opozicija teigia neatsitraukianti nuo ketinimų dėl šių pakeitimų kreiptis į konstitucinį teismą. Papildomo beveik 17,5 milijardų eurų iš sąjungininkų prašys Kijevas. Taip, Ukraina siekia įtvirtinti savo pranašumą mūšio lauke prieš Rusiją, rašo Politiko. Anot aukšto rango Ukrainos gynybos pareigūno, Kijevas nori surinkti pinigus iki NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, teigdamas, kad kitu atveju Rusija gali atgauti iniciatyvą. Susitarimo su jungtinėmis valstybėmis projektą, kuris sudarytų pagrindą nutraukti karą, šiandien paskelbė Irano naujienų agentūra. Anot jos, projekte numatytas 60 dienų derybų laikotarpis susitarimui dėl Teherano branduolinės programos pasiekti ir visiškai panaikinti jungtinių valstybių pirminės ir antrinės sankcijas. Taip pat būtų atlaisvinta 21 milijardas eurų įšaldytų Irano lėšų. Iki teisminė tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvinės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių pradėjo specialiųjų tyrimų tarnyba. Tyrimas pradėtas siekiant nustatyti, ar Širvintų rajono savivaldybėje vykdant viešuosius pirkimus galėjo būti sudaromos išskirtinai palankios sąlygos konkrečiam rangovui, už kurias galėjo būti atsilyginta, perleidžiant nekilnojimą į turtą už galimai mažesnę nei rinkos kainą. Pažeidžiami gyventojai ir labai mažos įmonės galės gauti nuo 8 iki 20 tūkstančių eurų kompensacijas elektromobiliams įsigyti iš socialinio klimato fondo, praneša susisiekimo ministerija. Namų ūkiams bus skiriama iki 90% dydžio kompensacija, tuo metu labai mažoms įmonėms numatoma kompensuoti iki 100% elektra varomo automobilio vertėjas. Atsisveikinti su žvakar mirusiu legendiniu Lietuvos krepšinio treneriu Vladu Garastu plūsta žmonės, tarp jų bičiuliai, kolegos, buvę ir dabartiniai krepšininkai, tėvų jį tebevadinantis auksinių Žalgirio laikų žaidėjai ir eiliniai krepšinio gerbėjai. Laidotuvės vyks rytoj, procesijai Petrašiūnų kapinės pajudės vidurdienį. Gausų renginių savaitgalį šalyje. Vilniuje šiandien vyks kultūros naktis, įvairiose miesto erdvėse numatyta koncertų, parodų, performansų. Birštonas ir Alytus švenčia miestų gimtadienius, miestų šventes rengia ir Telšiai bei Kelmė. Tuo metu Kretingoje prasideda tarptautinis senosios muzikos Karlštato festivalis. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, dieną daug kur, dieną kai kur perkūnyje, temperatūra naktį apie 10, dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, dieną daug kur, dieną kai kur perkūnija, temperatūra naktį apie 10, dieną apie 19 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos namai,
1: Relax FM. Šokių vakaras per Relax FM.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta.

0: pirmą vietą. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

0: kalbam apie kiną.
1: 19 amžiaus pradžioje Italijoje moterims nebuvo galima teikti teisinės paslaugas, kol neatsirado viena drąsi, išsilavinusi ir užsispyrusi moteris, kuri tokią teisę tiesiog išsikovojo. Tai buvo Lidija Poet ir ši istorinė asmenybė yra įkvėpusi italų serialą Law According to Lidija Poet. Tris šio serialo sezonus galite pažiūrėti platformoje Netflix. Jauna ir ambicinga mergina nusprendė, kad šeima ir buitis yra ne jai. Pavyzdingo žmonos ir namų šeimininkės vaidmuo jai netinka ir ji sieks teisininkės karjeros. Kelias nebuvo lengvas ir pradžioje ji dirbo kartu su broliu, kuris buvo garsus advokatas ir galvojo apie politinę karjerą. Tuo pačiu Lidija ėmėsi ir detektyvės veiklos ir dažniausiai be jokio užmokesčio bandė išaiškinti įvairius nusikaltimus. Naujausiame sezone ji bando išgelbėti savo geriausią draugę, kuri nužudė savo smurtaujantį vyrą. Be to ir savo meilės reikaluose jai reikia išsiaiškinti. Serialas turėtų patikti ir tiems, kas domisi mados istorija, nes kostiumams čia skiriamas ypatingas dėmesys ir jie kaitaliojami vos ne kiekvienoje naujoje scenoje.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta.

0: pirmą vietą. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir